strefčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: V Bratislave padol teplotný rekord, podobne sú na tom u našich susedov. USA a Irán zastavili útoky a zajtra sa v Dohe obnovia rokovania. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 40 stupňov, na východe možno zaprší. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Národný teplotný rekord podľa SHMU včera síce nepadol, padol však rekord v Bratislave. Na Kolíbe namerali 39,5 stupňa. Najteplejšie bolo v Kamenici nad Hronom a v Turni nad Bodvou. Dnes meteorológovia očakávajú ešte o stupeň vyššie hodnoty. Tropický deň bol podľa SHMU zaznamenaný prakticky všade na Slovensku. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že pre vysoké horúčavy môžu meškať vlaky. Prezidentský palác zase oznámil, že pred budovou nebude v najbližších dňoch čestná stráž. Absolútne teplotné rekordy včera padli v Česku, Poľsku aj v Nemecku. V Česku to bolo 41,9, v Nemecku 41,7 a v Poľsku 40,5 stupňa. A Európa je najrychlejšie sa oteplujúcim kontinentom na planéte a otepluje sa dvakrát rýchlejšie, ako je svetový priemer. Bratislavské letisko očakáva počas leta rekordný počet cestujúcich. V júli a auguste by mal odbaviť viac ako 500 000 pasažierov. Polícia preto vyzýva ľudí, aby na letisko prichádzali s dostatočným predstihom. Pokračuje hovorkyňa policajtov Zuzana Hrabovská.
2: Súčasná infraštruktúra letiska a počet vybavovacích miest pre výkon hraničnej kontroly nepostačuje na zabezpečenie úplne plynulého priechodu v čase leteckej špičky.
0: Polícia upozorňuje, že pri letoch najmä mimo Schengenu môžu vzniknúť dlhšie čakacie doby na hraničnej kontrole. USA a Irán sa dohodli na vzájomnom prerušení obojstranných útokov a zajtra sa stretnú na rokovaní v Dohe. K obnoveniu úderov došlo potom, čo Spojené štáty obvinili Irán zo zásahu tankera v Hormuzskom prielive a spustili odvetné útoky. Teherán a Washington sa len pred 11 dňami dohodli na prímeri, no v minulých dňoch opäť dochádzalo k ozbrojeným konfliktom. Americký prezident Trump hrozil Iránu obnovením vojnových operácií a dokončením práce. No poďme ešte aj na šport. Kanada sa stala prvým 8 finalistom futbalových majstrovstiev sveta. V úvodnom 16 finále turnaja zdolala Juhoafrickú republiku 1-0. Kanada sa stretne v 8 finále s Holandskom alebo Marokom. Dnes sa opäť poriadne zapotíme, čaká na slnečný deň, aj keď v Poprade a Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, cesty máme aktuálne pokojné, ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno, v pondelok ráno od nás z Rádia Vlna. Tak, ako ste na tom? Už stačilo? Už si tiež želáte jeseň? A ty vítaj späť.
4: A, ďakujem, vítam sa. Áno, už očakávam jeseň nášho života. A pozerám, že pred nami je posledný júnový pondelok, má dátum 29. jún a nie je to len hociaký pondelok.
3: No a pozerám, že ani ranejky sme si nemuseli nosiť, veď v rádiu máme kopec dnešných meninových oslávencov. No. Tak kto to bude? Uvidíme.
4: Hej.

0: Máme pár minút po piatej, dobré ránko. A poďme si aj dnes, keďže je pán pondelok, odcitovať jednu veselú myšlienku, ktorá vás buď povzbudí, alebo aj naopak. Voľba je na vás. Chino, môžem ťa pekne poprosiť?
1: Ale keď tak pekne prosíš, tak pondelkový citát veselý tentokrát znie: ľudia už vymysleli kávu bez kofeínu. Vyrábame aj mlieko bez laktózy, meso bez mesa. Tak ako dlho ešte musíme čakať, kým niekto vymyslí výplatu bez práce?
0: Toto sa pýtam ja. Inak taká mini pripomienka, že bez pondelkového syndromu sa v pondelok zobudza len 30% ľudí, hej? Zvyšok sa normálne, reálne do tej práce neteší, práve preto, lebo je pondelok, ale sú medzi nami aj ľudia, ktorí si nevyberajú a netešia sa aj hoci, ktorý inokedy deň do práce.

0: Peter.
1: Áno.
0: Pavol.
1: Áno.
0: Petra.
1: No, kopec meninových oslavencom v rádiu a teraz dúfam, že to ja dobre spočítam, ale však je to do 5, takže by som mohla zvládnuť. Tak Peterov, tu máme štyroch, máme DJa Peťa Hurajta, máme Peťa Ondrejčku, Padre Pedro, aj Pindio je Peter, no dovidenia, čiže štyri kusy. Pavlov máme koľko?
2: Nula, ak 0, dobre 0, počítam.
1: 0,0, áno, skazí paru väzniem, ale Petrim.

0: Druhý deň po sebe padol teplotný rekord v Doksanoch, na Litomiršicku namerali 41,9 stupne Celzia. Na rovnakom mieste severne od Prahy v sobotu po 14 rokoch padol český rekord, ktorý bol prekonaný o celý stupeň. Britský jazdec Mercedesu George Russell vyhral veľkú cenu Rakúska v F1. Holandian Max Verstappen dosiahol druhým miestom svoje sezónne maximum. Dnešný pondelok bude opäť horúci, čaká na slnečný deň, aj keď v Poprade a Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko vám želáme a pozor, máme zvieracie okienko. Mali by ste totiž vedieť, že morské koníky patria medzi najvernejšie živočíchy a každé ráno po zobudení laškujú so svojím partnerom a tancujú mu.
2: No, oni si doprajú síce krátky, ale intenzívny spoločný tanec, počas ktorého sa romanticky dotýkajú. Podľa zoológov si takto posilňujú partnerský vzťah, lebo vedia, aké dôležité je nájsť si čas pre toho druhého. Mm-hmm. Tak počkaj, buďme ako morské koníky, lebo aj morské koníky ľúbi Boh, sú len zvieratka. Si predstav, že svojho Peťa zobudíš tak ráno, keď ideš do roboty, že ti by si nezatancoval.
1: Presne, no ja si to ráno.
2: Viem ťa s Kristinou veľmi živo predstaviť, ako by mi na to odpovedala.
1: Ešte už sa to tu začína zvrhávať, lebo ja teda si viem predstaviť, ako by to u nás vyzeralo. Tak poď mi radšej pustiť, ako si tu bačoval bezo mňa, napríklad v piatok.
2: Chýba mi ako koze nôž, ako sa hovorí, ale naozaj nám chýba, pretože je to ona, ktorá vždy pompézne víta tento deň aj takto.
1: Vítaj, pán Piatok, poď a zaraď sa!
3: Tak dobré ráno!
2: Webkamera vznikla práve vďaka káve. A vďaka trochu lenivým vedcom z Cambridgeu, ktorým sa nechcelo stále chodiť do tej ich kuchynky kontrolovať, že či sa v kávovare neminula káva. No tak vymysleli akúsi kameru, ktorá bude sledovať ten ich spoločný kávovar a oni si to u seba v kancelárii pozrú, že či tam tá káva je alebo nie je. No a webkamera bola na svete. Vedeli ste, že skupina Tým ako jediná na Slovensku nahrala dokonca v esperante celý album? Akože je to zvláštne, ale stále je to Tým. Napríklad, čo je toto?

ako som povedal, je to zvláštne, ale je to tým, sú to nároční. 26. júna majú na Slovensku meniny Adriany, ale spolu s nimi aj Stojany a Stojanovia. Akože my si to vždy tak priradujeme k našim priezviskám tie netradičné mená, ale Stojan Chinoranský a Riana Dadíková, to je konečná.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Áno, dobré ráno, každé ráno. To pondelkové je také ťažšie, ale my to spolu vybojujeme.
1: Posledné dva júnové dni sú pred nami. Samozrejme sledujeme všetky udalosti, dianie na cestách. Aj to počasie. Tak si povedzme, čo je nové.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: .41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia informuje o ďalších obetiach na jazerách a priehradách. V nedeľu vytiahli utopených dvoch nezvestných mužov. Za posledné dni sa utopilo už 8 ľudí. V Nemecku tretíkrát za 3 dni padol teplotný rekord. Na východe pri poľskej hranici bolo 41,7 stupňa. Rekord padol aj v Poľsku, kde namerali 40,5 stupňa. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu 1. júla o 20. v Ljubljane.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnešný pondelok bude opäť horúci, čaká na slnečný deň, aj keď v Poprade a v Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ránko, ostáva nám pár minút do 6 hodiny rannej a ostali nám k dobru posledné 2 júnové dni. Pomaly, ale isto sa teda jún končí, je to mesiac mladosti, Chinotu na rieka. Ale ja šípim, že niektorým tá mladosť skončila už pekne dávno, ale takí tu samozrejme v našej miestnosti nie sú, hej?
1: Nie.
0: Dnešný pondelok má dátum 29. jún, nech sa páči.
1: No ale počúvajte, ten dnešný deň je vo svete známy aj ako Medzinárodný deň blata. Vyhlásený bol ešte v roku 2009. Jeho cieľom je pripomenúť, že deti by sa mali učiť aj hrou, mať kontakt s prírodou a môcť sa občas aj dobrovoľne zašpiniť, lebo špinavé dieťa je šťastné dieťa.
0: Tak, s týmto súhlasím. Nešťastná mater, to je už druhá vec. Lebo akože ja som im dopriala, ale potom už si iba hovorím, pomoc, pomoc, pomoc.
1: Ale je to super, nechať deti zašpiniť
0: sa. Ale určite, však to sa ani inak nedá, keďže žijeme na dedine, teda aspoň my. Chino, ty si široko ďaleko známy tým, že potrebuješ fungovať v čistom prostredí, hlavne s čistými rukami, tak mal si aspoň ako dieťa v ruke blato, ja neviem, keď si sa učil štvornožkovať, tak nejakým nedopatrením. A ochutnal si?
1: Ochutnať asi nie, ale že som sa teda aj ja vedel zašpiniť, ale ako náhle som sa zašpinil, tak rodičia sa doteraz na tom smejú, že som prišiel za nimi, ukázal som ruky a povedal špinavé.
0: Bolo treba
1: umývať ruky špinavé.
0: On odvždy takto oznamoval, špinavé. No a poďme ešte do roku 2003 na Slovensko. Do skúšobnej prevádzky bol vtedy uvedený takmer 5-kilometrový diaľničný tunel Branisko, aby nahradil rovnomenný horský priechod, ktorý zvykol dať vodičom zabrať.
1: A v roku 2007 vznikla vôbec prvá mestská pláž na Slovensku. Otvorili ju v Bratislave na Tyršovom nábreží pri Dunaji. Pekná myšlienka. Chceli sme ľuďom ukázať, že aj keď nemáme more, tak dovolenku na pláži si môžeme užiť.
0: Máme aspoň more problémov.

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, dobré ráno. Máme tu aj krásnu štatistiku. 75% rodičov sa zhoduje v jednej veci, a síce, že je dôležité nechať deti sa občas pri hre zašpiniť. Napriek tomu, že áno, potom to treba práť a dávať ich dokopy.
1: Ja, tedy začínam plakať, ale o tejto informácii sa dnes odpichneme, aj od toho, že je teda svetový deň blata, ktorý nás rodičov vyzýva, aby sme deťom dopriali možnosť sa ním zašpiniť.
0: No tak sa vráťte aj vy v čase a skúste si spomenúť, že čím a pričom ste sa ako deti vedeli tak najviac zašpiniť. Nechceme na silu porovnávať, ale asi to budú iné druhy špiny ako dnes. 0908 704 704.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Voda si vyžiadala ďalšie obete, polícia apeluje na opatrnosť. Horúčavy zavíjajú viac, než sa čakalo, Francúzsko zverejnilo znepokojujúce čísla. Čaká na slnečný deň s teplotami do 40 stupňov, na východe možno zaprší. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Mimoriadne víkendové horúčavy poznačili tragédie pri vode. Len za posledné dni sa utopilo už 8 ľudí. Včera vytiahli utopených dvoch nezvestných mužov. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej Maši, časť dedinky na východe Slovenska, druhý na Bratislavskom Veľkom Draždiaku. Policajti vyzývajú na opatrnosť. Netreba preceňovať svoje sily, do vody neísť pod vplyvom alkoholu, či najskôr sa treba ovlažiť. Slovenský záchranný tím odletel do Venezuely. Pomáhať bude zraneným a v sutinách bude vyhľadávať nezvestných. Informoval o tom prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič.
4: Ide o najdlhšie vzdialenosťou vyslanie záchranného tímu. 20 statočných a 4 psi sú pripravení na túto misiu. Takže berú si so sebou zásoby vody, zásoby jedla, mali by byť sebestační. Idú bez techniky, ale s vybavením. Logistiku zabezpečuje hostujúca krajina.
2: Podľa neho pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach. Záchranný tím bude mať na starosti pátracie činnosti.
4: Úlohy tohto tímu sú samozrejme pátracie záchranné činnosti. Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sutinách. Predpokladá sa, že 1000 ľudí je ešte v sutinách.
2: Doplnil, že tím má skúsenosti aj zo zásahov v Iráne či v Turecku. Francúzsko oznámilo, že súčasná vlna horúčav spôsobila výrazný nárast počtu úmrtí. V krajine od stredy zomiera v priemere približne o 1000 ľudí denne viac, než je v tomto období obvyklé. Až 85% obetí tvorili ľudia starší ako 65 rokov. Najviac úmrtí zaznamenali v regióne Île-de-France, v ktorom platí najvyšší červený stupeň výstrahy. Najvyšší počet úmrtí evidovali úrady vo štvrtok a v piatok, keď denne zomrelo približne 1400 ľudí. Na porovnanie v apríli a máji zomíralo denne približne 900 ľudí. Dobrou správou pre Francúzov je, že teploty postupne klesajú. No a poďme ešte aj na šport. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu o 20. v Ljubljane. Víťaz tohto súboja sa stretne vo finále s Maďarskom alebo so Švédskom. Dnes sa opäť poriadne zapotíme, čaká na slnečný deň, aj keď v Poprade a Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na hliadku si dávajte pozor v Čečejovciach smer Moldava nad Bodvou. Radary máme v Bratislave na Staromestskej smer Hodžovo námestie a taktiež v Košiciach pri Pereši smer Centrum. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Veru, dobré ráno, 4 minúty po 6. v pondelok ráno. Meniny dnes vyšli na Svetú Trojicu, na Petra, Pavla a Petru, a v rozšírenom kalendári je aj Pavel, Pavla a Petula.
1: A teda všetko najlepšie našej Peťke Podkonickej, aj nášmu šéfkovi, DJ-ovi Peťovi Hurajtovi, ktorý snáď niečo z brady vyberie, nejaký ten domáci parížáčik, možno aj domáci pečený perník, inak keby ste nevedeli. Nie len, že je skvelý DJ, ale on tak vypeká.
0: No, to bolo na narodeniny, no dnes sú to len meniny.
1: No a to ja očakávam rovnakú, ak nepreskočenú laťku. A všetko najlepšie aj kolegovcom Peťovi Ondrejčkovi, Pátrovi, Pádrovi, Pedrovi, aj Peťovi Pindovi. No všetkým skrátka, nebude vás nebude dnes málo, tak neste sem. Catering, dnes ste sem.
3: Dobré ráno.

0: U nás na vlne dobré ránko máme 6.13, krásny pondelok, minimálne taký pekný ako moja tvár, oddychnutá, spokrutá. No čo, kolega, aj sa bojím opýtať, aký si mal víkend, lebo viem, že si ho mal prevažne pracovný.
1: Áno, tak najprv som to tu pracovne ťahal aj za teba, keďže si mala predĺžený víkend, veď ešte sa ťa na ňo spýtam, ale teda ja som, áno, v sobotu som sa pracovne varil, lebo moderoval som najprv v Urbanove, uh-huh, a potom, aby mi nebolo málo, tak pobede ešte v Piešťanoch.
0: Uh-huh, ale medzi tým si stihol byť aj na kolaudačke, tuto u nášho Jožika som počula.
1: Áno, to bolo ešte v piatok, Ja zase musím pochváliť Jožkovú gastronómiu, lebo okrem iného, teda boli líčka, bol výborný guláš, bola tá výborná kuracia paštéta, ešte boli také pizza slimáky, akože... Ten náš Jožo sa môže ženiť.
0: Viem, že bola, že bola aj prehliadka komunitnej záhradky.
1: No a to už vôbec nerozumiem tomu, že kedy ten človek má čas ešte takto pekne spraviť záhradu a starať sa o ňu. Takže dobre si ho vybrala.
0: Áno, smutná som, že toto sa dialo, keď ja som teda dovolenkovala, ale však neboj sa, Jožo, ja prídem aj na súkromnú kolaudačku.
1: No ale čo ty teda?
0: Ja som bola na rodinnej dovolenke, nazvime to. Teraz by som potrebovala osobnú dovolenku. Ale nie, bolo to super. No, boli sme na Liptove, tam je vždy krásne, bolo tam oveľa menej teplo ako tu teda, ale stále dosť teplo. Moje decka odmietali odísť z akvaparku, takže ja som trošku taká som čokoládovejšia, ale obávam sa, že viac na mozgu ako na pokoške.

0: duše nám hovorí tá Lenka Filipová, nie? Aj vy ho tak ráno vidíte a teda viníte z toho všetkého, čo vidíte v zrkadle. Či?
1: A tak ono to tak je, že za všechno môže čas. Akože ťažká životná pravda, no čo si budeme?
0: No dobre, pondelok sme si naložili kvalitne ťažký. Dobré ránko, máme 29. júna a máme aj správy.
2: V 6.18 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Marianskej hore v Levoči sa začína pútnický týždeň, ktorý 5. júla vyvrcholí slávnostnou omšou. Podľa konferencie biskupov Slovenska púť priláka 100 000 veriacich. Pri páde malého lietadla vo Francúzsku zomrelo 11 ľudí. Lietadlo viezlo skupinu parašutistov, ktorí sa chystali na zoskok. Prečo lietadlo spadlo do obytnej zóny, zatiaľ nie je isté. Basketbalistkou roka sa štvrtýkrát za sebou stala Terézia Páleníková. U mužov získal 7-krát v sérii prvenstvo Vladimír Brodziansky.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnešný pondelok bude opäť horúci, čaká na slnečný deň, aj keď v Poprade a v Košiciach hrozí dážď, bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajnú hliadku ste videli v Čečejovciach smer Moldava nad Bodvou. Radary máme v Bratislave na Staromestskej smer Hoďovo námestie a v Košiciach pri Pereši smer Centrum. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: dobré ránko, je 6:28.
1: Mentálna rozcvička.
2: Darčekové predmety s logom Rádia Vlna, to je cena, ktorú ponúkame v tohto týždňovej mentálnej rozcvičke. Ak vám ešte niečo z nášho, ako sa hovorí medzi mladými, merču chýba, tak sa prihláste. Stále tá istá adresa, radiovlna.sk/ráno.
0: No a dnes budeme mentálne precvičovať Janku, tak Jani, dobré ránko.
3: Dobré ránko.
2: Dobré ránko, počkaj, ty máš akú náladičku dobrú?
0: No.
3: Však ako, prečo nie?
2: Dobre, áno, to je perfektná odpoveď. Prečo nie? To znamená, že netreba mať špeciálny dôvod na dobrú náladu. Toto absolútne uznávam, počiarkujem. Takže máme pre teba Rudyho hudobnú ukážku, máme pre teba darčekové predmety s logom Rádia Vlna a na tebe je, aby si teda spoznala,
0: no,
2: o akú pesničku ide. Dáme?
3: Dáme, pravda.
2: Tak sa sústreď, počúvaj pozorne a ty, Rudy, hraj.

0: dnes by to šlo.
1: No, no. Precvičil prsty pri tejto melódii a ty si spoznala, Janka?
2: Je mi to strašne známe, ale absolútne nemám
1: pocit. Ohoho, až takto? No.
2: Ale úplne, že viem, poznám to. Ale totálne zatmenie.
1: No. Tak totálne zatmenie srdca, či zlyhanie, to bolo zlyhanie, nie zatmenie, total eclipse of the heart. Zatmenie, áno, tak toto to nebude, ale skúsme, nie, no, toto nie, ale skúsme aspoň pomôcť niekomu, že spevák, speváčka, skupina.
2: Podľa mňa toto je skupina.
1: Áno, aha. Slovenská, česká, zahraničná.
2: Zahraničná.
1: A to nie.
2: Nie?
1: To už nie, Janka, to už nie, takže predsa len ti tie darčekové predmety tentokrát nepošleme.
2: Nevadí. Hádam, niekomu som pomohla.
1: Tak pekný deň želáme, ahoj.
2: Ďakujem pekne.
3: Ahoj.
2: Podobne.

0: 6.38 máme na vlne, dobré ráno, v pondelok ráno. Je to tak, že šéfovia majú hlavu v smútku a niektorí sa aj hnevajú na dnešných mladých ľudí, lebo teda štatistiky, skúsenosti hovoria, že mladým sa vraj nechce pracovať.
1: No, týka sa to najmä generácie Z, ktorá sa narodila v rokoch 97 až 2012 a ako prvá nezažila ten život bez digitálnych vymožeností. A zamestnávatelia sa teda sťažujú, že títo mladí sú, ak ide o prácu, nezvládnutelní, že radšej z tej práce odídu, než by kvôli nej obetovali svoje psychické zdravie.
0: No, lebo oni sa až veľmi často sťažujú, že sú prepracovaní a vyhorení, hoci sú ešte len na začiatku svojho pracovného života. Od práce samozrejme očakávajú flexibilitu, psychickú pohodu a jasne vymedzené hranice medzi robotou a súkromím.
1: Mm-hmm.
0: Akože áno, teoreticky sú toto všetko dôležité veci a áno, treba si na to dávať pozor, ale zase nie iba plakať a fňukať a fňukať a plakať dokola.
1: Chápete, my čo sme tu jak fakle už 30 rokov zhora, tak toto nám povedia mladí, chápeš?

0: v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online.

0: 99 centov za 1 kg. Čučorietky 300 gramov len za 2,79 eur. A paradajky šery datľové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Jan Richter pripustil, že koalícii sa nemusí podariť prijať rozpočet v septembri. Predseda klubu Smeru vyhlásil, že prioritou je do konca roka rozpočet prijať a vyhnúť sa rozpočtovému provizóriu. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 1450, pričom zničených bolo 774 budov. Už skôr agentúra AP uviedla, že nezvestných je takmer 70 000 ľudí. Kanada sa stala prvým 8 finalistom futbalových majstrovstiev sveta. V úvodnom 16 finále turnaja zdolala Juhoafrickú republiku 1-0. Teraz sa stretne v 8 finále s Holandskom alebo Marokom. Dnešný pondelok bude opäť horúci, čaká na slnečný deň, aj keď v Popradi a v Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor pred Babínom smerom z Lokce a taktiež Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. Radary máme na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smerom z Chminianskej Novej Vsi a v Bardejove na Krátkom rade smer Kľušov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, už je 6.50, 29. jún vyšiel na pondelok.
1: No.
0: Tak nebudeme ho kvôli tomu šikanovať, prosto 29. jún je pred nami ďalší skvelý deň.
1: Musíme ho prijať, ako sa hovorí. Ideme spomínať, začneme v roku 1958. 29. júna sa stala Brazília futbalovým majstrom a to bolo teda historicky poprvýkrát.
0: To, keď si začala s futbalom, tak sa chytím.
1: Áno, skús, ale tá lobda páli.
0: V roku 2002 kopol turecký futbalista Hakan Şükür najrýchlejší gól v histórii futbalových majstrovstiev. On otvoril skóre zápasu v 11. sekunde.
1: Wow. Dajme si aj trochu knižnej kultúry. Koľkokrát ste čítali knihu Malý princ? No, pred 117 rokmi sa narodil jej autor a Chino, prišiel tvoj čas, keďže viem, že francúzština je tvoj druhý jazyk. Tak povedz jeho meno.
0: Antoine de Saint-Exupéry.
1: No.
0: A toto je pecka. Pri Malého princa sa inšpiroval rozprávkou Malá morská víla od iného velikána Hansa Christiana Andersena. Túto knižku totiž čítala jeho priateľka Anabela, keď ležela v nemocnici po operácii žlčníka a Exupéry vtedy prišiel pozrieť aj s kilom pomarančov.
1: Romantik.
0: No. Tie pomaranče som si už vymyslel, ale...
1: A ježi, aký zlatý.
0: No, ale ten základ tam bol.
1: No, dobre. Tak aspoň s džusikom, vitamíny, nie no. Ak ste onehda so starými rodičmi alebo možno s rodičmi sledovali program Nič nové na svete, dáme si repete, tak určite viete, že v ňom pravidelne vystupoval aj orchester Pavla Zajáčka. Pavel Zajáček bol dirigent, hudobný skladateľ a hráč na trombón, harmoniku a iné hudobné nástroje. Narodil sa pred 75 rokmi a zomrel len nedávno v máji.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Priatelia, nechceme sa tu pasovať za nejakých odborníkov, ale špiny sa netreba báť. Myslím, takej tej bežnej, nie ľudskej špiny.
1: Áno, áno, takej sa treba báť.
0: Tak akože špina nie je nepriateľ, vysvetlíme, aby ste v tom mali jasno. Deti by sa mali z času na čas poriadne zašpiniť, lebo je to pre ne dobré. Chino, počúvaj aj ty, lebo pri kontakte so špinou si totiž deti budujú imunitu, znižuje sa tiež riziko, že v budúcnosti budú mať kadejaké alergie.
1: Áno, zašpiniť sa môžu, ale pred jedlom si umieme ruky s mydlom. No a dnes vás vyzývame, aby ste sa vrátili v čase a spomenuli si, ako ste sa kedysi, čím, kde najviac zvykli zašpiniť vy.
0: No.
1: 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: V Bratislave padol teplotný rekord, podobne sú na tom u našich susedov. Putin očakáva po skončení vojny USA s Iránom príchod amerických vyjednávačov. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 40 stupňov, na východe možno aj zaprší. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Národný teplotný rekord podľa SHMu včera síce nepadol, padol však rekord v Bratislave. Na Kolíbe namerali 39,5 stupňa. Najteplejšie bolo v Kamenici nad Hronom a v Turni nad Bodvou. Dnes meteorológovia očakávajú ešte o stupeň vyššie hodnoty. Tropický deň bol podľa SHMu zaznamenaný prakticky všade na Slovensku. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že pre vysoké horúčavy môžu meškať vlaky. Prezidentský palác oznámil, že pred budovou nebude v najbližších dňoch čestná stráž. Absolútne teplotné rekordy včera padli v Česku, Poľsku aj Nemecku. V Česku to bolo 41,9, v Nemecku 41,7 a v Poľsku 40,5 stupňa. Európa je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na planéte a otepluje sa dvakrát rýchlejšie, ako je svetový priemer. Pri Jaslovských Bohuniciach uviedli do prevádzky jedno z najväčších batériových úložisk na Slovensku. Podľa západoslovenskej energetiky má zariadenie posilniť stabilitu elektrickej siete a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov. Pokračuje výkonný riaditeľ spoločnosti Juraj Krajcár.
5: Aktuálny výkon na tomto novootvorenom batériovom úložisku je 20 MW s kapacitou 20 MW hodín. V prípade nejakej priemernej obce by sme to vedeli zhruba obec zásobiť až do objemu asi 5000 obyvateľov.
4: Batériové úložisko dokáže uskladňovať elektrinu v čase jej prebytku a podľa potreby ju dodávať späť do siete. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že očakáva príchod amerických vyjednávačov do Moskvy, ako náhle Washington dosiahne dohodu s Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Rusko je vraj pripravené na rokovania. Putin takisto uviedol, že Moskva bude naďalej presadzovať svoj cieľ, ktorým je úplné dobitie štyroch ukrajinských oblastí. Ukrajina navrhla zastaviť vzájomné útoky na veľké vzdialenosti v rámci snah o dosiahnutie mieru. Moskva to však odmietla. Putin okrem toho priznal, že Rusko trpí nedostatkom paliva pre opakované ukrajinské údery. No a poďme ešte aj na šport. Brit George Russell na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Rakúska F1. Druhý bol Holandian Max Verstappen na Red Bulle, tretí Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Russell dosiahol 7. víťazstvo v kariére a prvé od úvodných pretekov v aktuálnej sezóne v Austrálii. V Rakúsku bol na čele prakticky po celý čas s výnimkou času stráveným v boxoch. Seriál F1 bude pokračovať už počas najbližšieho víkendu. V nedeľu je na programe Veľká cena Veľkej Británie. Dnes sa opäť poriadne zapotíme, čaká na slnečný deň, aj keď v Poprade a v Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou pri výjazde z Zlaté Piesky smerom z Osenca. V strednom jazdnom pruhu sa zrazili 4 autá, rátajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je pred Babínom smerom z Lokce a taktiež Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. Poďme ešte na radary. Spomalte na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smerom z Chminianskej Novej Vsi a v Bardiove na Krátkom Rade smer Kľušov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 7. A dnes sa budeme vrácať v čase, konkrétne k špine nášho detstva. Čím a pri akej aktivite ste sa vždy najviac zašpinili, boli ste šťastní a potom sa nám akože priznajte aj, koľkokrát mama plakala, že nie je úplne šťastná z toho, že to nevie vyprať.
1: No, aj Magdina mama musela plakať. Magda píše, že v jej prípade to bola často smola z cesty.
0: Je, mine.
1: Že praskali sme bublinky zo smoly, keď bola nahriata od slnka, ideálne rukami alebo nohami, no a potom sme si ich večer museli drhnúť kožou zo slaniny.
0: Preboha, tak dajte vedieť aj vy, čo a ako. 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Dobré ráno, už máme po 7. 3/4 rodičov, napriek tomu, že vedia, čo bude nasledovať, tvrdia, že áno, deti sa musia občas vonku pri hre aj poriadne zašpiniť. Mm-hmm.
1: A asi sa zhodneme na tom, že dnes žijú deti v sterilnejšom prostredí, ako sme v minulosti žili my. Lebo my sme tak boli akože v špine a v biede.
0: Áno, tak preto toto riešime, že ako ste sa zvykli zašpiniť vy, keď ste boli deti, čím, kde, pri akej aktivite a mohlo to byť naozaj divoké. Ako za mňa, ja som nikdy nebol ten typ, ktorý by si, ja neviem, varil blatové polievky, ako teraz Maťo si varí z hliny, ale vždy som mal rád akože prach vo všeobecnosti, taký ten z hliny, že som sa tam hral buď s autíčkami, sadol som si do toho tak absolútne pohodlne, že som potom ma bolo treba vyprášiť a bolo dobre. A inak toto mám rád doteraz, že keď mám domáce oblečenie a som v záhrade alebo na dvore, tak rád si len tak akože hoci kde do hoci čoho sadnem a nebojím sa zašpiniť.
1: No. Preboha.
0: Čo?
1: Toto vyznelo všeliak, ale dobre, budeme tak to brať.
0: Až tak nie.
1: Hádam, nenosíš po dome len hnedé trenky a tepláky. No dobre. Proste
0: rád som, keď to je len prachové a môže sa to vyprášiť a je to v úvodzovkách čisté.
1: Ja by som ťa vyprášila, ale s prakerom, jak hovorila moja babka.
0: Ja to nemôžem povedať opačne, lebo už by to vyznelo.
1: Áno, to presne tak. Ty nemôžeš. No. Janka nám odpoveď nahrala do hlasovky.
2: No, s bratom, keď sme boli mali, aj s chlapcami od susedov, sme sa hrávali na veľkej kope štrku za domom. No. Ledva sme sa tam vyštverali. Nazvali sme si tú hru, že čerti elementi, lebo to boli naši hlavní nepriatelia. Jeden bol kapitán, jeden bol plukovník, jeden bol hlavný normálne strelec, takto. Každý sme mali svoju funkciu. Tá veľká kopa štrku predstavovala vesmírnu loď. My sme normálne lietali po vesmíre, ale tak zaprášení sme chodili domov špinaví, ešte aj s kameňami po vačkoch, že potom bol doma dobrý výlagoš.
0: No, dnes bude veselo.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: 7.20 na vlne, dobré ráno. Internetom sa už šíria videá napríklad z Francúzska, ako Francúzi opekajú slaninu a vajcia na rozpálenej parapetnej doske na okne, lebo tiež majú poriadne horúco.
1: No, ono by to aj bolo smiešne, keby to nie je vlastne smutné. Tak sme zvedaví, že čo nás v Európe a hlavne tu u nás na Slovensku čaká v najbližšie dni. Aké bude počasie, Jožko vie. Jožko, pozerám. Áno, Jožko povie o malý moment.
0: Samozrejme, doprava, aktuálne informácie o malý moment.
2: Platíte menej. Práve teraz úrka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Oldies Party, Rádia Vlna.
4: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky. Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
5: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda.

0: 7.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Lesoch nad Modrou na turistickej trase medzi Veľkou Homoľou a Zámčiskom vypukol včera popoludne požiar. Mesto pred 9. večer informovalo, že hasiči už majú situáciu pod kontrolou. V Česku druhý deň po sebe padol teplotný rekord. V Doksanoch na Litomiržicku namerali 41,9 stupňa Celzia. Na rovnakom mieste, severne od Prahy, v sobotu po 14 rokoch padol český rekord, ktorý bol prekonaný o celý stupeň. Britský jazdec Mercedesu George Russell vyhral veľkú cenu Rakúska F1. Holandian Max Verstappen dosiahol druhým miestom svoje sezóne maximum.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnešný pondelok bude opäť horúci, čaká na slnečný deň, aj keď v Poprade a Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou pri výjazde Zlaté piesky smerom z Osenca. V strednom jazdnom pruhu sa zrazili 4 autá, rátajte aj so zdržaním. Hliadka policajná je pred Babínom smerom z Lokce, taktiež v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom centrum. Radary máme na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smerom z Chminianskej Novej Vsi a v Bardejove na krátkom rade smer Kľušov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Aj leto u nás na vlne, dobré ránko, máme 7.32.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: No dámy a páni, dotkla sa vás nejakým spôsobom aj doba Tuzexová. Pýtame sa preto, lebo aj Tuzexu bol venovaný jeden celý diel podcastu Časový tunel. O období socializmu sa totiž to hovorilo, že...
3: Nebol tovar v obchodoch, že nebolo luxusné oblečenie, že neboli šampóny, že nebola technika, automobily a tak ďalej. A ja vám chcem povedať, bola. Aj v Československu sa dali kúpiť kvalitné, ja neviem, videomagnetofóny, autá, tie najlepšie z celého sveta, džínsy, kvalitné čokolády, všetko toto sa dalo v Československu kúpiť. Ale iba v jedinečných a luxusných predajniach značky Tuzex.
0: Áno, o Tuzexe bude reč. Páni Miki Michalčík a Rado Kuric, ktorí pre nás a hlavne pre vás tvoria Časový tunel, ho zobrali zo všetkých možných strán útokom a rozobrali ho. Skúsme si teda cez nich na začiatku pre mladšie ročníky odpovedať na tú základnú otázku, že prečo vlastne Tuzex vznikol?
4: V našom štáte sa neuskutočnila devalvácia československej koruny po vojne, boli rôzne problémy ekonomické, koruna sa stala pre zahraničie drahá a vznikol tak v Československu nedostatok tej cudzej meny. V roku 1948 sa vytvorili najprv v obchodných domoch tzv. Oddelenia X, ponúkajúce cudzincom luxusný tovar za cudziu menu. O rok neskôr boli tieto oddelenia premenené na tzv. Darex, darčekový export. No a hlavne štát chcel motivovať ľudí, aby si od zahraničných príbuzných nežiadali tovar, aby to sem neposielali v tom tovarovom objeme, ale rovno cudziu menu, ktorú by potom v Československu míňali, čím by sa vyriešil problém s nedostatkom cudzej meny. A potom ľudia začali trošku s tým špekulovať. No a tak štát povedal, že sa zavedú poukážky, ktoré získa občan od toho štátu výmenou za cudziu menu a za ne potom v tých predajniach Darex a neskôr v Tuzexe aj mohol nakupovať a vznikli bony. V roku 1953 Darex zanikol a v roku 1957 1. júla vznikol oficiálne tento Tuzex v Prahe a u nás 19. augusta v roku 1957 v Bratislave.
2: No, komplikované, ale pekne to chalani vysvetlili. Tuzex bol teda v skratke tuzemský export, platilo sa v ňom bonami, ale o tých až zajtra v tomto čase.
1: Toto by ste mali

0: Nemôžem si pomôcť, ale Eros Ramazzotti do tohto počasia, to je čisté italiano. Dobré ránko, máme 7:39.
1: Otázka na dnešné ráno znie, že pri akej aktivite ste sa v detstve vedeli najviac a radi zašpiniť. Janka nám to povie v hlasovke.
2: No, my sme sa v detstve pretekali po zaschnutom hnojisku. Tí šťastne prebehli. No a ja, keďže som talent, podobne sa to hnojisko prelomilo, ja som sa po kolena zaborila a ešte som tam aj stratila novú dreváku. Takže hádajte, ako som sa zašpinila a ako som voňala.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.

0: 99 centov za 1 kg. Čučorietky 300 gramov len za 2,79 eur. A paradajky šery datľové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia informuje o ďalších obetiach na jazerách a priehradách. V nedeľu vytiahli utopených dvoch nezvestných mužov. Za posledné dni sa utopilo už 8 ľudí. V Nemecku tretíkrát za 3 dni padol teplotný rekord. Na východe pri poľskej hranici bolo 41,7 stupňa. Rekord padol aj v Poľsku, kde namerali 40,5 stupňa. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu o 20. v Ljubljane. Dnešný pondelok bude opäť horúci, čaká na slnečný deň, aj keď v Poprade a Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a prehánky alebo búrky, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou pri výjazde Zlaté piesky smerom z Osenca. V strednom jazdnom pruhu sa zrazili 4 auta, rátajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer Centrum. No a radary ste videli na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh smer Bytča a na výjazde do Lučenca smerom z Lovinobane. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Takto vám hráme na vlne, hity overené časom a už je 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No a v tejto chvíli sme už na jednej pracovnej vlne s našou poslucháčkou Dominikou. Dominika je animátorka, to nám teda už stihla povedať, aj to, že pracuje vo vzdelávacom centre pre deti. Ale my by sme chceli vedieť viac.
0: Jasné, tak Domi, teda aká konkrétne je tvoja pracovná náplň?
3: No, my máme tak vlastne, že školské výlety robíme celú sezónu. Príde sem ráno autobus, napríklad, ja neviem, 50 detí. Ja si preberiem skupinu, idem s nimi do šatne a vlastne potom s nimi prechádzam miestnosti, ktoré tu máme, napríklad nejaké, kde sú vzdelávacie pomôcky, kde sa ukazujú fyzikálne zákony, to im všetko vysvetlím, že ako to funguje, čo majú robiť. Potom majú priestor si to všetko vyskúšať, aby sa vlastne takou hravou formou naučili tie fyzikálne veci. Potom vlastne máme tu na hlavolami takú miestnosť, tam ich tiež vezmem, tam im tiež všetko vysvetlím a potom im vlastne robím programy, napríklad o vesmíre, kde im rozprávam, ako vyzerá život v kozme, ako sa astronauti pripravujú na cestu do vesmíru, čo robia teda na vesmírnej stanici. Potom napríklad Egypt, históriu Egypta, kde robíme vlastne rituál oddelovanie tela od duše, kde ich potom tak troška naplašíme.
0: Aj nás si teraz naplašila, áno?
3: Áno, keď sa dvere otvoria, znamená, že rituál sa podaril, duša prišla medzi nás. Potom deti plačú, ale vždy im poviem, že nie je to nič strašné, že tá duša potom aj odíde na večný život, že ona tu nezostane s nami, aby sa nebali. Potom máme program Titanic, kde im rozdávam napríklad lístky, kde si na konci pozerú, že aká bola trieda, či prežili, či zomreli. A porozprávame si potom aj o Slovákovi, ktorý bol na Titaniku. Potom napríklad o ľudskom tele im robím prednášku, kde im rozprávam, ako funguje naše telo, orgány, všetky tieto veci. O umelej inteligencii robím prednášku a máme tu aj robotického psa, takže ešte aj toho im ukazujem.
0: No ja tam chcem ísť. Ja idem.
2: Ja som, ako si menovala tie jednotlivé miestnosti, že fyzikálna miestnosť, tak tam by som už plakala ja, nie po tom, čo by si oddelila telo od duše. Tam by som plakala ja, lebo by som nič nechápala. Máš aj takéto deti? Ako malá Dominika Dadíková?
3: Áno, sú tam. Je to, akože chodia sem rôzne deti. Minule sme tu mali 450 detí, že vlastne sme sa tu takto striedali, ale máme otvorené aj cezletné prázdniny, aby mohli chodiť aj rodiny s deťmi a tak.
0: A ktoré mesto? Kde je to?
3: Levice.
0: A odjak živa si vedela, že chceš robiť niečo s deťmi, alebo ťa len tak vietor zavial?
3: Práve, že ma asi iba zavial. Ale vlastne popri hotelke som robila ako animátorku brigádne a môj cieľ bol to, že idem do školy do Nemecka, z Nemecka do Španielska, ale že cesty sa nejako zmenili a skončila som zrazu tu.
2: Domy, a máš to tiež tak, že padne, ja neviem, 16. hodina a ty si tak povieš, chvála Bohu, môžem ich vrátiť rodičom, že nie sú všetky moje 450 kusov.
3: Výhodou tejto práce je hlavne to, že začíname tak cca okolo 8. a o 2. už končíme. Takže to je úplne, že super a to poviem úprimne, že fakt stačí, lebo jasné, tie deti, jasné, že vysajú človeka energiu. Obdivujem učiteľov, fakt obdivujem. Povedala som to každému jednému, že ja by som túto robotu nemohla. Mne stačí, že prídu fakt na tých pár hodín a idú domov.
0: Áno, úplne chápeme, na druhej strane musí to byť krásne vidieť tie vytešené tváre, tie otvorené ústa, ako tie deti to všetko proste zožerú v dobrom slova zmysle. Tak poďme niekoho pozdraviť od teba.
3: Tak ja by som chcela pozdraviť môjho snúbenca Martina, ktorý...
2: Čo sa smeješ?
3: Že teda sme taká dvojka, hej, Dominika a Martin.
2: Ježiš, mne nedošlo.
0: Výborne.
2: Jaže, čo sa smeješ, že asi, ja neviem.
0: Áno, to je dobrý fór.
2: Tretiu ruku na hlave, alebo čo?
3: Prepáč, troška sa posuniem, už lepšie. Hej.
2: Ďakujem.
3: A chcela by som teda pozdraviť moju maminu, celú moju rodinu a teda aj hlavne vás. Nech ste stále taký usmiatý, lebo ja každé ráno, keď idem do roboty, tak si vás naladím a počúvam.
0: Ďakujeme.
3: Ja som verná fanúšička, ja som strašne, strašne chcela tričko Rádia Vlna. Až potom na jednej párty sa mi to konečne podarilo, keď sme boli na oldiske vašej, tak som bola to na
2: My sme sa videli?
3: No nie, nie, to bohužiaľ
0: nie. Iní kolegovia asi.
2: Ale vieš čo, na budúci, keď prídeš s tým snúbencom Martinom, tak radi sa zoznámime. Dominika, Martin.
3: To už bude hada manžel potom.
2: Mega sa tešíme z tohto rozhovoru. Ďakujem. A ďakujeme ti.
0: Ahoj.
3: Ďakujem, ahoj.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: 7.59 máme na vlne, pekné pondelkové ráno všetkým. Teraz ruku hore, kto sa ako dieťa aspoň raz poriadne zašpinil celý od atramentu.
1: Niekto.
0: No, vidím všetky ruky hore. Atrament, to bolo na nás všade.
1: No a od atramentu zvykla byť celá špinavá aj Zdenka, ale tak inak, ako sme si na prvú mysleli, v hlavnej úlohe, prosím pekne, lak na nechty.
2: Keď som bola ja mladá, tak nebol veľký výber farebných lakov. Tak sme si ako dievčatá vymysleli, že použijeme farebné tuhy od pier. Fakticky sa vybrala tá časť, s ktorou sa písalo. Do druhého konca sme fúkali a vyfúkovali sme ten atrament do lakov. No a tým sme si miešali červená, zelená kombinácie farieb. A tým vznikol krásny lak. Tak sme ich používali.
0: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Voda si vyžiadala ďalšie obete, polícia apeluje na opatrnosť. USA a Irán zastavili útoky a zajtra sa v Dohe obnovia rokovania. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 40 stupňov, na východe možno zaprší. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Mimoriadne víkendové horúčavy poznačili tragédie pri vode. Len za posledné dni sa utopilo už 8 ľudí. Včera vytiahli utopených dvoch nezvestných mužov. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej Maši, časť dedinky na východnom Slovensku, druhý na Bratislavskom Veľkom Draždiaku. Policajti vyzývajú na opatrnosť. Netreba preceňovať svoje síly, do vody neísť pod vplyvom alkoholu, či najskôr sa treba obvlažiť. Niektoré školy odovzdávajú žiakom vysvedčenia už dnes, v iných tak urobili ešte v piatok. V ďalších ich odovzdajú v utorok. Súvisí to najmä s tým, že niektoré školy čerpali náhradné voľno 8. mája, ktorý síce bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Školské vyučovanie sa oficiálne končí zajtra vo všetkých školách. USA a Irán sa dohodli na vzájomnom prerušení obojstranných útokov a zajtra sa stretnú na rokovaní v Dohe. K obnoveniu úderov došlo potom, čo Spojené štáty obvinili Irán zo zásahu tankera v Hormuzskom prielive a spustili odvetné útoky. Teherán a Washington sa len pred 11 dňami dohodli na prímerí, no v minulých dňoch opäť dochádzalo k ozbrojeným konfliktom. Americký prezident Trump hrozil Iránu obnovením vojnových operácií a dokončením práce. No poďme ešte aj na šport. Kanada sa stala prvým 8 finalistom futbalových majstrovstiev sveta. V úvodnom 16 finále turnaja zdolala Juhoafrickú republiku 1-0. Kanada sa stretne v 8 finále s Holandskom alebo Marokom. Dnes sa opäť poriadne zapotíme, čaká na slnečný deň, aj keď v Poprade a v Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou pri výjazde Zlaté Piesky smerom z Osenca. V strednom jazdnom pruhu sa zrazili 4 autá, rátajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom na centrum a radary máme na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh smer Bytča, taktiež na výjazde zo Žiliny pri odbočke na Brodno smer Kysucké Nové Mesto a na výjazde do Lučenca smerom z Lovinobane. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu! Vaše veselé ráno.
3: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, už máme po 8 na vlne. Katka nám píše len tak všeobecne, že už som aj zabudla, ďakujem za krásne spomienky.
1: No, my ďakujeme za pochvalu, lebo heslo dnešného rána znie špina nášho detstva, našej mladosti. Pozor, nemenujeme osoby, hovoríme o takej klasickej špine. Že
0: ako sme sa deti vedeli
1: zašpiniť. Áno, ako sme sa pri akej aktivite vedeli pekne zamazať. No a krásne veci píšete. Varili sme si polievky z blata, hrabali sme sa so starými rodičmi v záhrade a špinu sme mali aj za nechtami. Hrali sme futbal, až kým sme neboli celí zelení. Naháňali sme domáce zvieratá, často sme vstúpili do toho, čo vyprodukovala ich tráviaca sústava a tak ďalej a tak ďalej.
0: Nebáli sme sa zmoknúť do nitky alebo behať bosí v daždi.

0: Na vlne, pekné ráno, v pondelok ráno, 11 minút po 8 máme a Maťa nám napísala: môj brat, a to mohlo byť vonku aj 30 stupňov Celzia a popraskaná zem od sucha, tak on prišiel aj tak domov špinavý od blata. Vždy.
1: No
0: a to sa nám dnes hodí, lebo dnes inak máme Svetový deň blata.
1: No a to bola vlastne inšpirácia k tej našej ranej debate, baviť sa o tom, že čím sme sa ako deti kedysi dokázali najviac zo všetkého zašpiniť, a celkom nás potešila jedna štatistika. Aj napriek tomu, že sú dnes rodičia bojazlivejší, si až 75% z nich myslí, že špinavé dieťa rovná sa šťastné dieťa. Aha. Aspoň teda z času na čas.
0: No a Miška nám posiela do debaty hlasovku.
2: Ja som ako dieťa milovala púpavy. Zo žltých robiť venčeky, do odkvitnutých fúkať. Mm-hmm. Všetci vieme, ako tieto púpavy farbia. Tak som celé leto chodila v bodkovaných, nevyprateľných, flakatých veciach. Teraz to robia moje deti. Karma.
1: A púpavu spomína aj Alžbetka. Moja najmladšia dcéra, keď nechcela nosiť podedené oblečenie po staršej sestre, to vyriešila tak po svojom. Fľakmi z púpavy. Aha. Poistila si to, lebo vedela, že ani po vypratí tie škvrny nezídu.
0: No a potom je to aj Melinda, tá má tiež svoj silný špinavý príbeh.
3: Pred našou bytovkou bola kotolňa, kopec uhlia a my deti ufúľané ako kominár. Maminka ma krásne vyobliekala do bielých šiat, poslala na dvor, že hneď príde. Mám ju počkať. Počkala som, len kým prišla, tak som vyzerala od uhlia ako čert. Mám brčkavé vlasy, takže už mi chýbali len rohy. A to ostatné, čo bolo potom, radšej nechcete vedieť. Bol riadny világoš, nikdy viac som to neurobila.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martou.

0: Toto je taká krásna pesnička. Elán a Zaľúbený.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
0: My už iba spomíname, to som chcela dodať. Dobré ránko, máme 8.18. Čím sme sa zvykli zašpiniť ešte ako deti v minulosti, od hlavy po pety, tak poďme to teda normálne menovať, lebo napríklad, že blatom, trávou, a to najmä na kolenách, hej,
2: áno,
0: smolou, zmrzlinou, atramentom, vodovými farbami a fixkami a tak ďalej.
2: Živica zo stromov, to nevedelo ísť dole ani z rúk, ani z oblečenia. Kriedou, ktorú sme písali po chodníkoch, pieskom, suchým, mokrým, hociakým, olejom, keď sme si opravovali reťazku na bicykli,
0: no,
2: lepidlom, keď sme sa pokúšali niečo niečím zalepiť, a hlina, to je asi taká tá najväčšia klasika.
0: No, tak čo je super, aj dnes si až 92% rodičov myslí, že pobyt vonku deťom veľmi prospieva, aj keď odtiaľ zvyknú prísť chrontaví, ako hovorí moja babka.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
1: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
0: Ja!
1: Ja!
5: Jipi, jipi!
0: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah.
2: Je aktuálny čas, poďme na krátke správy. Na Marianskej hore v Levoči sa začína pútnický týždeň, ktorý 5. júla vyvrcholí slávnostnou omšou. Podľa konferencie biskupov Slovenska púť priláka 100 tisíce veriacich. Pri páde malého lietadla vo Francúzsku zomrelo 11 ľudí. Lietadlo viezlo skupinu parašutistov, ktorí sa chystali na zoskok. Prečo lietadlo spadlo do obytnej zóny, zatiaľ nie je isté. Basketbalistkou roka sa štvrtýkrát za sebou stala Terezia Páleníková. U mužov získal 7-krát v sérii prvenstvo Vladimír Brociansky.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnešný pondelok bude opäť horúci, čaká na slnečný deň, aj keď v Popradi a Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radari dávajte pozor na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smer Trenčín, taktiež na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh smer Bytča, na výjazde zo Žiliny pri odbočke na Brodno smer Kysucké Nové Mesto a na výjazde do Lučenca smerom Zlovinobane. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: akrobáci u nás na vlne. Dobré ránko, je presne 8:29.
1: Rozcvička.
2: Mentálnu rozcvičku sme si samozrejme dali aj dnes v premiére o 6:30 ráno, teraz je čas si to pripomenúť. Pre tých, ktorí ste ju nepočuli a možno ste počuli, ale prvú dnešnú pesničku ste neuhádli na prvú. Toto je tá hudobná nápoveda, ktorú zahral Rudy pre Janku.

0: dnes by to šlo.
1: No, precvičil prsty pri tejto melódii a ty si spoznala, Janka?
2: Je mi to strašne známe, ale absolútne nemám pocit.
1: Ohoho, až takto? No.
2: Ale rovne, že viem, poznám pocitku, ale totálne zatmenie.
1: No. Tak totálne zatmenie srdca, či zlyhanie, to bolo zlyhanie, nie zatmenie, totálne klip zo stáhar. Zatmenie, áno, tak toto to nebude, ale skúsme, nie, no, toto nie, ale skúsme aspoň pomôcť niekomu, že spevá speváčka, skupina.
2: Podľa mňa toto je skupina.
1: Áno, slovenská, česká, zahraničná.
2: Zahraničná.
1: A to nie.
2: Nie?
1: To už nie, Janka, to už nie, takže predsa len ti tie darčekové predmety tentokrát nepošleme.
2: Nevadí. Hľadám niekomu, som pomohla.
1: Ale áno, pomohla o darčekové predmety s logom Rádia Vlna hráť až do piatku, tak sa prihláste stále cez ten istý formulár na radiovlna.sk/ráno.

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno, je 8.38 a mám tu takú informáciu, ktorú by som si chcel overiť, lebo sa týka vás žien, tak ty a Erulka môžete buď potvrdiť.
1: No tak sa pýtaj.
0: Alebo vyvrátiť, lebo že vy ženy ste vraj najviac sebavedomé po 40-ke. To tvrdia psychológovia, tak teba sa asi nepýtali v tomto prieskume, tak čo by si im odpovedala ty?
1: No, ja si myslím, že je to veľmi odvážne tvrdenie, že sme všetky sebavedomé. Ja by som iba povedala, že v niektorých veciach mám viac, ako to slušne povedať, na háku.
0: Aj Erulka nám tiež hovorila, že ona čiastočne súhlasí, že už si vo veku, keď si nerobíš vrásky z veci, ktoré ťa štvali, keď si bola mladšia, no, fyzicky ani psychicky, že to neriešiš, aspoň nie verejne. A tým pádom potom možno pôsobíš sebavedomo, aj keď nie si, ako taká frikulína, ktorý nevedia, čo je frikulína, tak to je frikul iná.
1: A iná, áno. Ale vieš čo, ja úplne neuznávam toto vyplakávanie na sociálnych sieťach, čiže ak ma niečo štve, tak to viete vy traja.
0: Áno. Áno, počiarkujem toto, že...
1: Ale nejdem to rozprávať na sociálne siete.
0: A už vôbec nie, že točíš sa tou kamerou a pláčeš na kameru. To
1: no tak ale možno
0: doma.
1: Ťa niekto čigolí zo zadu.

0: neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: 69 centov za 1 kilogram. Čučorietky 300 gramov len za 2,79 eur. A paradajky šery datľové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Jan Richter pripustil, že koalícii sa nemusí podariť prijať rozpočet v septembri. Predseda klubu Smeru vyhlásil, že prioritou je do konca roka rozpočet prijať a vyhnúť sa rozpočtovému provizóriu. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 1450, pričom zničených bolo viac ako 700 budov. Už skôr agentúra AP uviedla, že nezvestných je takmer 70 tisíc ľudí. Kanada sa stala prvým 8-finalistom futbalových majstrovstiev sveta. V úvodnom 16-finále turnaja zdolala Juhoafrickú republiku 1-0. Teraz sa stretne v 8-finále s Holandskom alebo Marokom. Dnešný pondelok bude opäť horúci, čaká nás slnečný deň, aj keď v Poprade a v Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín, taktiež na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh smer Bytča, na výjazde zo Žiliny pri odbočke na Brodno smer Kysucké Nové Mesto a na výjazde do Lučenca smerom Zlovinobane. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: nás na vlne, dobré ráno, už je 8.49. Top 5
1: na dnes. A teda máme top 5 aktivít, pri ktorých sme sa v minulosti ako deti vedeli najviac zašpiniť.
0: Na 5-ke je dnes Pali a jeho odpoveď sa dnes veľmi hodí, pretože je Svetový deň blata, ktorý teda vyzýva nás rodičov, aby sa deťom dovolilo pohrať sa, zašpiniť sa len tak pre radosť. A Pali teda napísal, že pravidelne som bol špinavý od blata. U nás vo dvore sa držala voda, spaliec sme si vyrobili v plote a šup ho tam. Neraz som prišiel domov bosý, čo mi topánky ostali zaborené v tom blatisku.
1: Štvorka je Euka. Keď mama nebola doma, tak som sa hrávala s jej šminkami. V 70-tych rokoch boli tiene na oči v prášku. Mm-hmm. A keď som ich otvárala, väčšine som ich na seba vysypala. A keď som sa rúžovala, vysúvací rúž som vždy zlomila. Juhu. Mama hneď vedela, čo som robila, vyhrešila ma, no a o týždeň som to spravila zase.
0: Milujem na deťoch presne toto. Dnešná trojka je Andrejka.
2: Ja som ako dieťa mala talent zašpiniť sa všade tam, kde sa dalo, aj tam, kde sa nedalo. Ale myslím si, že úplne taká najlepšia spomienka na toto obdobie bolo, keď som si šla do susedov nazbierať drevené jahody, teda moruše. A také fajné, prezreté som si ich nazbierala do krásneho bieleho trička. Tak asi si viete predstaviť, ako to tričko nakoniec vyzeralo.
1: A že vraj moruše je nevyprateľná. Na dvojke je Anička. Najviac som bola špinavá od jedla od babky. Skvele varila a piekla langoš s domácim kečupíkom alebo fajnové marmelátky v kysnutých buchtách. Skrátka, škvrny som mala na sebe aj vždy od babkinho jedla.
0: No a dnešná jednotka je Marek. Ja som bol vždy od krvi ako správny dedinský chlapec, či už z nejakej bitky alebo odpádov. Vždy som mal niečo krvavé a jediný spôsob na zastavenie krvácania bol čo? Prosím pekne, piesok a pozrite, stále žijem.
3: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Toto bola skvelá pesnička od Dua Wham Freedom. Zahrali sme si ju z Rádia Vlna a v tejto chvíli sa ideme opäť venovať aktuálnym správam.
1: O pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Bratislave padol teplotný rekord, podobne sú na tom u našich susedov. Horúčavy zabíjajú viac, než sa čakalo, Francúzsko zverejnilo znepokojujúce čísla. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 40 stupňov, na východe možno zaprší. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Národný teplotný rekord podľa SHMu včera síce nepadol, padol však rekord v Bratislave. Na Kolíbe namerali 39,5 stupňa. Najteplejšie bolo v Kamenici nad Hronom a v Turni nad Bodvou. Dnes meteorológovia očakávajú ešte o stupeň vyššie hodnoty. Tropický deň bol podľa SHMu zaznamenaný prakticky všade na Slovensku. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že pre vysoké horúčavy môžu meškať vlaky. Prezidentský palác oznámil, že pred budovou nebude v najbližších dňoch čestná stráž. Absolútne teplotné rekordy včera padli aj v Česku, Poľsku aj Nemecku. V Česku to bolo 41,9, v Nemecku 41,7 a v Poľsku 40,5 stupňa. Európa je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na planéte a otepluje sa dvakrát rýchlejšie, ako je svetový priemer. Niektoré školy odovzdajú žiakom vysvedčenia dnes, v iných tak urobili ešte v piatok. V ďalších ich odovzdajú v utorok. Súvisí to najmä s tým, že niektoré školy čerpali náhradné voľno 8. mája, ktorý síce bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Školské vyučovanie sa oficiálne končí zajtra vo všetkých školách. Francúzsko oznámilo, že súčasná vlna horúčav spôsobila výrazný nárast počtu úmrtí. V krajine od stredy zomiera v priemere približne o 1000 ľudí denne viac, než je v tomto období obvyklé. Až 85% obetí tvorili ľudia starší ako 65 rokov. Najviac úmrtí zaznamenali v regióne Île-de-France, v ktorom platí najvyšší červený stupeň výstrahy. Najvyšší počet úmrtí evidovali úrady vo štvrtok a v piatok, keď denne zomrelo približne 1400 ľudí. Na porovnanie v apríli a v máji zomieralo 900 ľudí denne. Dobrou správou pre Francúzov je, že teploty postupne klesajú. No a poďme ešte aj na šport. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu o 20. v Ljubljane. Víťaz tohto súboja sa stretne vo finále s Maďarskom alebo so Švédskom. Dnes sa opäť poriadne zapotíme, čaká nás slnečný deň, aj keď v Poprade a v Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme celkom pokojné, máme tu však jeden radar, a to na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: A tak sme dnešným dňom odštartovali ďalší nový pracovný týždeň, tak len v skratke o dnešnom dni. Pondelok 29. júna a máme tam meninových Peter, Pavol a Petra. Dámy, páni, všetko najlepšie. 0908 704 704. Aj vy sa mi môžete na toto číslo ozvať.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou.

Tarzan Boy od Baltimory. V týchto dňoch sa hovorí najmä o tropickej vlne horúčav, ktorá sužuje Slovensko, ale aj celkovo Európu. Teploty lámu historické rekordy, preto nás určite zaujíma, že kedy príde konečne vytúžené ochladenie. Tak máme za sebou extrémne teplý víkend, prvé teplotné rekordy boli zaznamenané v sobotu, ale včera sa opäť prepisovali, no a v Poľsku sa teplota vyšplhala na 40,5 stupňa Celzia, v Nemecku bolo ešte teplejšie, 41,7 stupňa Celzia. Najvyššia teplota však bola zaznamenaná v Doksanoch a severozápadne od Prahy. Tam sa teplota dostala na takmer 42 stupňov Celzia. V Nemecku, Poľsku aj Česku by mali teploty už pomaly klesať. Na Slovensku to dnes ale všetko bude vrcholiť a máme tak pred sebou najteplejší deň. Teploty budú atakovať hodnoty niečo cez 40 stupňov Celzia. No, vrátim sa do dávnej minulosti, pretože doterajší teplotný rekord pre Slovensko je z 20. júla 2007, keď bolo v Hurbanove nameraných 40,3 stupňa Celzia. Slovenský teplotný rekord je dnes ohrozený a všetci teda očakávame, že bude aj prekonaný, ale tá vlna horúčav bude zrejme pokračovať až do stredy, aj zajtra bude extrémne horúco. V stredu sa teploty ale k 40 už nedostanú a maximá sa očakávajú okolo 37 stupňov Celzia. Horúčavy by tak na Slovensku mali definitívne skončiť v stredu a od štvrtka sa potom výraznejšie ochladí. Ďalší víkend by mal byť oveľa chladnejší ako ten dnešný, ale bude veľmi príjemne a my si konečne trošku oddychneme od týchto extrémnych horúčav. Rádio Vlna.

0: Na chvíľu sme sa zastavili, pri hudbe sa dá dobre oddychnúť a prísť na iné myšlienky. Toto bola Marika Gombitová s pesničkou Koloseum. Z Rádia Vlna, z nášho playlistu vyťahnem aj ďalšie skvelé skladby, ale kým tak urobím, dáme priestor na Vlne krátkemu spravodajskému bloku. Už o chvíľu.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
4: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
5: OK, isti.
6: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
7: Vesmír, však už ma netráp.
8: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
9: Ty kto si?
10: Boris, hral som NHL.
9: Ja nekúcham basketbal.
11: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
12: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
13: Ľudia už vymysleli kávu bez kofeínu. Vyrábame aj mlieko bez laktózy, meso bez mesa. Tak ako dlho ešte musíme čakať, kým niekto vymyslí výplatu bez práce?
0: Toto sa pýtam ja.
14: Robíme vlastne rituál oddeľovanie tela od duše, kde ich potom tak troška naplašíme, keď sa
13: otvoria dvere. Aj nás si teraz naplažila, áno?
0: Áno.
14: Áno, keď sa dvere otvoria, znamená, že

0: Slon sa podaril, duša prišla medzi nás, potom deti plačú, ale vždy im poviem, že nie je to nič strašné, že tá duša potom aj odíde na večný život, že ona tu nezostane s nami, aby sa nebali.
1: Morské koníky každé ráno po zobudení laškujú so svojím partnerom a tancujú mu.
2: Podľa zoológov si takto posilňujú partnerský vzťah, lebo vedia, aké dôležité je nájsť si čas pre toho druhého. Mm-hmm. Tak počkaj, buďme ako morské koníky, lebo aj morské koníky ľúbi Boh, sú len zvieratka. Si predstav, že svojho Peťa zobudíš tak ráno, keď ideš do roboty, ešte by si nezatancoval. Keď mám domáce oblečenie a som v záhrade alebo na dvore, tak rád si len tak akože hoci kde do hoci čoho sadnem a nebudem sa špiniť. No.
1: Preboha.
2: Čo?
1: Toto vyznelo všeliak, ale dobre, budeme tak to brať.
2: Až tak nie.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Je 9:29 je aktuálny čas, poďme na krátke správy. Pri kúpaní počas vlny horúčav zahynulo v Nemecku od piatku 15 ľudí vrátane detí. Aj na Slovensku sa za posledné dni utopilo už 8 ľudí. Na víkendové referendum sa chystá štvrtina voličov, ukázal prieskum Ipsosu pre denník N. Analytici upozorňujú, že reálna účasť môže byť ešte o niečo nižšia, ovplyvňajú dovolenky či počasie. Putin povedal, že očakáva príchod amerických vyjednávačov do Moskvy na obnovené rokovania o Ukrajine, len čo Washington nebude taký zanepráznený Iránom. Nenaznačil však žiadny ústupok. Dnešný pondelok bude opäť horúci, čaká na slnečný deň, aj keď v Poprade a Košiciach hrozí dážď. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 40 stupňov, všade inde 33 až 39.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na R2 pri Zvolenskej Slatine smer Zvolen, ďalej na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a v Sabinove na Holého smer von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Z Rádia Vlna sme vám ponúkli aj Faith Hill. Toto sú hity overené časom.
1: Na Vlne s knihou.
0: A teraz si predstavte jednoduchú situáciu. Máte 70 rokov, bolí vás chrbát, kolena protestujú pri každom schode, v zrkadle vidíte svoju zostarnutú verziu. A potom vám niekto podá tabletku a vy ste o pár týždňov mladší. Nie obrazne, ale naozaj. Práve na tejto myšlienke stojí román A všetci budeme mladí od nemeckého autora Maxima Lea. Kniha, ktorá sa tvári ako zábavný experiment, no postupne sa mení na niečo oveľa hlbšie. Viac nám teraz povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: Začne sa to nenápadne. Štyria dobrovoľníci sa prihlásia do testovania nového lieku na srdce. Klinické štúdie prebiehajú každý deň, lenže tentoraz sa stane niečo, čo nečakal nikto. Účastníci začnú mladnúť. Gymnazista Jakob je zaľúbený, lenže s jeho telom a hormónmi sa deje niečo zvláštne. Občas reaguje ako malé dieťa. Učiteľka Jenny roky túžila po dieťati, dúfala, čakala a zrazu je tehotná. Je to splnený sen alebo ďalšia komplikácia? Realitný magnát Wenger je muž, ktorý už prakticky stihol zomrieť ešte pred smrťou. Rozlúčil sa s rodinou, pripravil dedičstvo a usporiadal vlastnú rozlúčkovú oslavu. Lenže namiesto pohrebu začne znovu mladnúť a predstavte si výraz jeho dedičov. No a Verena, trojnásobná olympijská víťazka v plávaní, ktorá športovú kariéru dávno zavesila na kliniec, no a odrazu len tak, bez tréningu prekoná svetový rekord. Niektoré tieto scény sú napísané s takým suchým humorom, že sa pristihnete pri smiechu, hoci situácia je vlastne dosť desivá, objavujú sa totiž závažné otázky. Čo sa stane s manželstvom, keď jeden partner omladne a druhý nie? Ako budú fungovať dôchodky? Kto bude pracovať? Budú bohatí žiť dlhšie ako chudobní? Čím viac strán prečítate, tým viac otázok vám zíde na um. Niektoré z nich sú nepríjemné, ale každá jedna donúti zamyslieť sa nad svojím životom a otázkou, čo by bolo keby. Autor Leo Maxim píše s ľahkosťou a nadhľadom, aj tie najvážnejšie situácie dokáže odľahčiť jemným humorom a výsledkom je naozaj vydarený román A všetci budeme mladí, ktorý síce na jednej strane vychádza z takej vedecko-fantastickej premisy, ale v konečnom dôsledku pôsobí skôr ako spoločenská satira a inteligentná literatúra o našej budúcnosti.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Z Rádia Vlna som vám ponúkla aj skladbu Eno Sunshine. Verím, že ste si ju spoločne so mnou vychutnali na jednej vlne. No a pondelok, klasika, týmto dňom štartujeme ďalší pracovný týždeň. Je to ten najmenej obľúbený deň v týždni, ale berte to tak, že keď ho zvládneme, tak už bude len lepšie. Navyše v tomto dopoludnejšom čase máme najviac energie a vieme sa najlepšie sústrediť. No a práve tá 10. hodina je vrcholom našej mentálnej výkonnosti. Tento čas sa nezadržateľne blíži, tak pridajte v práci a verte, že budete mať potom dobrý pocit z práce, ktorú ste urobili a ktorú ste stihli. Z vlny vám budem hrať vaše obľúbené hity overené časom, tak zatiaľ pekný pracovný deň.
1: Na vlne so Zorianou Haldenovou.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Coop jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
7: Jí!
5: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys!

0: Forever od Spice Girls, dievčat, ktoré hviezdili v 90-tych rokoch. Pripomenuli sme si ich touto skladbou a teraz sa už pozrieme na aktuálne dianie, pretože je toho dosť, o čom by ste mali vedieť. Slovo už má Karina. 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Od stredy budú v platnosti nové clá, týka sa to najmä tovaru z Ázie. Tisíce ľudí v Srbsku protestovali proti vláde prezidenta Vučiča. Vlna horúča uvrcholí, dnes teploty atakujú 40-ky. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Od stredy budú v platnosti nové clá. Reforma Európskej únie ovplyvní dovoz tovaru z krajín mimo Európskej únie. Zásielky s hodnotou tovaru do 150 eur budú podliehať paušálnemu clu. To stanovili na 3 eurá za každú položku uvedenú v colnom vyhlásení. Informovala o tom Slovenská pošta. Clo bude vyberať finančná správa v colnom konaní. V praxi to znamená, že ak si objednáte 3 rovnaké trička v jednej zásielke, počítajú sa za jednu položku s clom 3 eurá. Ak ale objednáte tričko a ponožky, clo bude 6 eurové. Nový poplatok sa vzťahuje aj na objednávky pred 1. júlom. Rozhodujúci je deň, kedy balík príde na Slovensko. Nové pravidlá sa dotknú najmä zákazníkov zahraničných e-shopov, napríklad ázijských platforiem. Slovenská pošta okrem toho upozorňuje, že od stredy bude v letnom režime. Viac hovorkyňa Eva Peterová.
3: Od 1. júla do 30. septembra Slovenská pošta dočasne prispôsobí prevádzkové hodiny vybraných pobočiek letnému režimu. Reagujeme tak na prirodzený pokles návštevnosti v tomto období a zároveň vytvárame priestor pre našich zamestnancov na zaslúžený oddych.
2: Rozsah zmien otváracích hodín sa líši pri každej pobočke. Ekonomická nálada na Slovensku sa v júni po 2 mesiacoch zlepšovania opäť zhoršila. Negatívne odozvy prišli z podnikateľského prostredia v oblasti priemyslu, obchodu a stavebníctva. Naopak, podnikatelia v službách boli naladení optimistickejšie, rovnako aj spotrebitelia. Ukázal to indikátor dôvery v priemysle. Podľa štatistického úradu ekonomická nálada za dlhodobým priemerom však naďalej zaostáva. Tisíce ľudí včera v Srbsku protestovali proti vláde prezidenta Aleksandra Vučiča. Zhromaždili sa v meste Kraljevo. Išlo o súčasť neutíchajúcej vlny protestov, ktoré prebiehajú od zrútenia železničného prístrešku v Novom Sade z novembra 2024. Ľudia vyšli do ulíc aj napriek tomu, že srbský prezident deň predtým oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi zo svojej funkcie. Vučič údajne plánuje kandidatúru na premiéra. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy. Nad ich sily boli Slovinky, výsledné skóre zápasu bolo 0-3. Takto to komentovala smečiarka Zuzana Šepeľová.
4: Samozrejme, že by som to chcela, aby to dopadlo tento zápas inak, ale ja verím, že v stredu v Ljubljane nám to vyjde a pôjdeme do zlatého setu.
2: V stredu je na programe odveta. Víťaz tohto súboja si zmeria vo finále sily s Maďarskom alebo Švédskom. Pondelok bude na Slovensku s jasnou až polooblačnou oblohou. Popoludní sa miestami zväčší oblačnosť a ojedinele sa môžu objaviť prehánky. Pripraviť sa treba na extrémne teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, inde až do 40.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na radary. Na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom na Zvolen, na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a ďalší radar je v Sabinove na Holého v smere von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Na vlne so Solianou.
0: Pozdravujem vás priamo zo štúdia Rádia Vlna aj takto krátko po 10. Tu už rozbiehame ďalšiu našu spoločnú hodinku, v ktorej sadne šťastie na jedného z vás, a to iba za to, že sa vezie na tej správnej vlne. Okrem toho nebude chýbať dobrá nálada, aktuálne informácie a vaše obľúbené hity overené časom.

0: tomto horúcom počasí vám spieval aj Nick Kershaw a teraz sa bude tešiť jeden z vás.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Dnes sadlo šťastie na Petru, ktorej teraz volám.
2: Áno?
0: Soriana, Rádio Vlna, je tam Petra?
2: Áno.
0: Petra, všetko najlepšie k dnešným meninám, akurát pozerám do kalendára.
2: Ďakujem.
0: Ja ti volám, ale kvôli tomu, pretože si sa zapojila do súťaže Veziete sa na tej správnej vlne. Na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna, všetko platí?
2: Áno, áno.
0: A ja chcem počuť od teba správnu ešpezetku.
2: TN128 Dankovonka.
0: Dankovonka, áno, správne. Takže táto ešpezetka ti právom prináša našu dennú cenu a teda tričko Rádia Vlna je tvoje.
2: Jej, paráda, ďakujem krásne.
0: Petra, aký máš dnešný deň? Bude horúco, teda ono už poriadne horúco a je, ako to celé zvládaš?
2: No, ja som v Bulharsku na dovolenke a tu je menej horúco ako na Slovensku, takže to celkom zvládam.
0: Takže taký paradox však.
2: Áno, áno.
0: Tam máte koľko stupňov? Teda nie, určite k 40-kam sa to asi neblíži.
2: No, zatiaľ len 28, takže
0: no,
2: je to príjemné.
0: No, tak ticho závidíme, že ticho závidíme. Ale teda uži si to, pretože tu na Slovensku je teda, že extrémne horúco, človek vyjde von a normálne, že to slnko ťa opáli. Petra, čo je ale ešte super správa, keď sa vrátim teda k tej našej súťaži, je, že 1. júla, to vychádza v stredu, žrebujeme hlavnú cenu, a teda Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Stále si v hre, stále tam šanca je,
2: ja,
0: že to môžeš.
2: To by bola paráda.
0: Nože.
2: No, no.
0: A ja som tak jedným očkom pozerala, že aké bude počasie počas celého júla. No vyzerá to, že leto vyjde a bude slnečno, takže ak by ešte aj taká party vyšla na takéto počasie superské, tak by to bolo už nezabudnutelný zážitok.
2: Bolo úžasné.
0: Tak Petra, dnes si vyhrala takto k meninám dennú cenu, tričko Rádia Vlna, možno v stredu vyhráš tú hlavnú cenu. Budem ti držať palce.
2: Dobre, ďakujem krásne.
0: Krásnu dovolenku a pekné leto. Ahoj.
2: Podobne, ďakujem, ahoj.

0: 10 hodín 27 minút, toto bola pesnička Boat on the River od Styx. Tak verím, že ste si prišli na svoje. Inak futbalové majstrovstvá sveta naberajú tempo, ale začína sa aj legendárny Wimbledon. Ale samozrejme viac o dianí doma i vo svete. Pozrieme sa aj na šport, počasie a dopravu v krátkych správach. Zostaňte s nami.
1: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Oldies Party. Rádia Vlna.
4: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Švikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
5: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
6: To je Riders Park na Donovaloch.
5: Kým neprídeš, neuveríš.
6: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
5: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
7: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať z 0%.

0: Na hodinách 10.30 sú to krátke správy. Hasiči na Slovensku zasahovali minulý týždeň 800 krát, najčastejšie pri požiaroch, ktorých bolo 310. Rusko naďalej pociťuje palivovú krízu. Zahraniční pozorovatelia ju hlásia z väčšiny regiónov. Najhoršia je situácia na Kryme. Emma Raducanová sa odhlásila z grandslamového turnaja vo Wimbledone. Britská tenistka má únavovú zlomeninu pravej nohy. Na Slovensku dnes počítame s jasnou až polooblačnou oblohou. Popoludní sa miestami zväčší oblačnosť, ojedinele sa tak môžu objaviť prehánky či intenzívne búrky. Pripraviť sa treba aj na extrémne teploty. Na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, inde až do 40.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary. Medzi Ilavou a Pruským sa pohybuje strieborná Škoda Superb sedan. Okrem toho hlásite radar v Ivachnovej v smere na Ružomberok a na výjazde z Plešivca v smere na Slavec. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Počúvate hity overené časom. Rádia.

karton album rek, a taky porcelán. Some people

0: Sí. Ako píš.
1: Rišo Miller a šťastie je krásna vec. Na dnešok, ako vždy 29. júna, vychádza Svetový deň blata a ten vyzýva rodičov, aby deťom dopriali radosť z toho, že sa ním zašpinia. A štatisticky to s nami, rodičmi, v tejto súvislosti vyzerá veľmi dobre. Zistili to aj naši raní kolegovia Dominika a Martin, naša veselá raná dvojka.
2: Aj napriek tomu, že sú dnes rodičia bojazlivejší, si až 75% z nich myslí, že špinavé dieťa rovná sa šťastné dieťa, aspoň teda z času na čas.
1: A pri akej aktivite ste sa ešte ako deti zvykli najviac zašpiniť vy? Aj to sa dnes Dominika s Martinom pýtali.
3: Ja som ako dieťa milovala púpavy. Zo žltých robiť venčeky, do odkvitnutých fúkať. Všetci vieme, ako tieto púpavy farbia. Tak som celé leto chodila v bodkovaných, nevyprateľných, flakatých veciach. Teraz to robia moje deti. Karma.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom

Karel Gott a To musím zvládnúť sám. Aj toto sú hity overené časom, ktoré vás tešia v tento horúci letný deň. Inak paradox je v tom, že aj keď máme cez víkend voľno a oddychneme si, aj tak sa musíme v pondelok po ňom naštartovať. Jednoducho to asi potrebujeme a asi aj preto sa práve v pondelok do poludnia podáva najviac kávy v týždni. Koľko pijete už vy, priatelia? No, ja v týchto horúčavách som prešla z troch na jednu denne. 0908 704 704, pokojne sa mi pochválte, ja vám zatiaľ želám krásny a vydarený pondelok. Počúvate

0: Bažantku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Klapkart dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.

0: 99 centov za 1 kilogram. Čučorietky 300 gramov len za 2,79 eur. A paradajky šery datľové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Kiss, dali sme si Crazy, Crazy Nights. Náš playlist obsahuje veľa ďalších skvelých hitov, tie ponúknem z vlny po 11. Teraz sa ale budeme venovať tomu najpodstatnejšiemu z aktuálneho diania. Situáciu monitoruje Karin.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zajtra sa oficiálne končí školský rok. V uliciach už stretnete žiakov s vysvedčením. Pre výstavbu luxusného hotela protestujú tisíce Albáncov. Na Orave a pod Tatrami dnes do 33 stupňov, inde až 40 na teplomeroch. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Zajtra sa oficiálne končí školský rok. Niektoré školy už majú slávnostné odovzdávanie vysvedčení za sebou, ďalšie to ešte čaká zajtra. Rozličný dátum súvisí s rozličným postojom, ktorý školy zaujali v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Koncoročné hodnotenie si tak v týchto dňoch preberá takmer 750 tisíc žiakov a študentov stredných škôl. Psychológovia v súvislosti s koncom školského roka rodičom ale pripomínajú, že debata o vysvedčení by sa mala začať ocenením a až potom pokračovať možnou kritikou. Každé dieťa by malo počuť najmä to, že ho majú radi, bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Železničnú dopravu medzi Zvolenom a Hornou Štubňou preruší výluka. Namiesto vlakov tam preto budú jazdiť náhradné autobusy. Platí to od stredy až do konca októbra. Náhradné autobusy budú premávať podľa mimoriadneho cestovného poriadku. Niektoré zastávky však obslúžia v zmenenom poradí. Tisíce ľudí v Albánsku počas víkendu opäť vyšli do ulíc Tirany. Žiadali rezignáciu premiéra Eddieho Ramu a ukončenie výstavby luxusného hotela, ktorý spájajú s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takto sa Albánci zhromažďujú už viac ako mesiac. Výstavbu kritizujú, pretože ju plánujú v prírodnej rezervácii. Od premiéra zas žiadajú transparentné informácie o tomto projekte. Albánski demonstranti však do ulíc vychádzajú aj pre zvyšujúce sa náklady na život. Mladí slovenskí hokejisti majú za sebou úspešný draft do NHL. Kluby zámorskej ligy si v Buffale vybrali celkovo 8 Slovákov. Ako prvý z nich počul svoje meno obranca Adam Golier, ktorého si Los Angeles Kings vybrali v druhom kole zo 49. miesta. Slovenský hokej si tak zopakoval 8 draftovanými hráčmi výsledok z roku 2023. Celkovou jednotkou draftu sa počas jeho prvého dňa stal kanadský útočník Gavin McKenna, ktorého si vybralo Toronto. Na celom Slovensku aktuálne už platia výstrahy pred extrémnym teplom. Na Orave a pod Tatrami dnes do 33 stupňov, inde až do 40. Popoludní sa miestami môže zväčšiť oblačnosť a tak podľa meteorológov nie sú vylúčené ojedinelé prehánky alebo búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary. Medzi Ilavou a Pruským sa pohybuje strieborná Škoda Superb Sedan. Ďalší radar ste nahlásili v Ivachnovej v smere na Ružomberok a na výjazde z Plešivca v smere na Slavec. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne so Solianou.
0: Tak v týchto dňoch sa rozpráva najmä o extrémnych horúčavách, ale je tu aj niečo oveľa príjemnejšie, aspoň teda pre žiakov a študentov. Končí sa školský rok, rozdávajú sa vysvedčenia v týchto dňoch a asi prvýkrát to tak pociťujem, v akom veľkom štýle prichádza leto a my utekáme doslova za ním, užiť si ho a oddychnúť si so svojou rodinou a priateľmi. Takto dobojujme ešte do konca júna, nech júl odštartujeme na výbornú.
2: Na vlne

Lenka Filipová a Karel Zich a ich Mosty. Toto sú hity overené časom. Priatelia, keď bola zima, chceli sme teplo, tak ho máme, ale teda väčšie, ako by sme si predstavovali. Extrémne horúce dni môžeme zvládnuť, ale aj vhodným výberom potravín, aby sme si od horúčav aspoň trošku uľavili. Určite by sme sa mali vyhnúť ťažkým a koreneným jedlám, práve tie zvyšujú pocit vnútorného tepla. Radšej by sme mali jesť viac potravín bohatých na vodu. Ovocie a zelenina, to sú oni s vysokým obsahom vody. Sú to napríklad úhorky, paradajky, ale aj cuketa, melón, hrušky, citrusy. Tie sú najvhodnejšie. Naše telo nám poďakuje, ak siahneme po niečom ľahšom, sviežom a hydratačnom, ale významnú úlohu zohrávajú aj bylinky, najmä meta alebo koriander či kôpor, ktoré zase navodzujú pocit sviežosti. A dobre urobíte, ak si dnes na obed dáte nejaký zeleninový pokrm, rýžu alebo ľahkú polievku. No, veľmi sa z toho nenajete, ale zase ruku na srdce, v tomto teple mnohým ani nechutí, ale vo všeobecnosti v týchto dňoch platí, že pestrá strava, dostatok tekutín a ľahšie jedla, tie vám pomôžu zvládnuť horúčavy komfortnejšie. A verím, že je to pre vás aj inšpirácia pri výbere dnešného obeda. Ak po práci v tomto horúcom dni siahnete napríklad aj po ľadových nápojoch alebo zmrzline, pretože aj to si naše telo pýta, tak s tým, že sa teda rýchlo schladíte, nie je to úplne, že zlá voľba. Ale teda nech si vyberiete, čo vám chutí, tak potom dobrú chuť.

Habera a Kim ťa mám, rok 1992. Už o chvíľu sa budeme venovať aktuálnym informáciám, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac z počasia, z dopravy, ale aj z domovej zo sveta.

0: sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Na hodinách bolo 11.30, počúvate krátke správy. Novým predsedom regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa stal Miloš Bikár. Na čele regulačnej rady nahradí Silviu Kubinec-Beňovú. Po zemetraseniach vo Venezuele naďalej pátrajú po viac ako 46 tisíc nezvestných. Tamojšia vláda upozornila, že čas na záchranu preživších sa kráti. Futbalisti Kanady sa stali prvými 8 finalistami majstrovstiev sveta potom, ako zdolali Juhoafrickú republiku. Kanade sa takýto úspech doteraz nepodaril.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Na celom Slovensku aktuálne už platia výstrahy pred extrémnym teplom. Na Orave a pod Tatrami dnes do 33 stupňov, inde až do 40. Popoludní sa miestami môže zväčšiť oblačnosť a tak podľa meteorológov nie sú vylúčené ojedinelé prehánky alebo búrky.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s radarmi na R1 pri Seredi smerom na Trnavu a namerať vás môžu aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. A pozor aj na cestárov za Giraltovcami smerom na Chmeľov. Zvýšte opatrnosť. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

veľa hudba do tohto horúceho dňa. No, horúčavy nám dávajú zabrať, o tom nie je pochyb, nielen počas dňa, ale úľava neprichádza ani v noci. Lokálne teploty totiž neklesajú pod hranicu supertropickej noci. Aby som teda vysvetlila, že o čo ide, keď hovoríme o supertropickom dni a noci. Za ten supertropický deň považujeme taký deň, počas ktorého teploty prekročia 35 stupňov Celzia. No a supertropická noc nastáva vtedy, keď minimálna teplota vzduchu počas noci neklesne pod 25 stupňov Celzia. No a po extrémne horúcich dňoch predstavujú takéto nočné teploty naozaj vysokú záťaž pre organizmus, ktorý si nemôže vydýchnuť ani po západe slnka. Na západe zažívame takéto supertropické noci už niekoľko dní. Minulú noc bolo najteplejšie v Malackách a dnes v noci, teda z nedele na pondelok, bolo najvyššie nočné minimum na stanici Bratislava Koliba. Tam namerali 25,8 stupňa Celzia. No a tak skoro to neskončí. S horúcou nocou budeme musieť rátať aj dnes v noci. Najnižšia nočná teplota opäť niekde vystúpi až k 25 stupňom Celzia. Rovnaké to bude aj v noci, z utorka na stredu. Ale teda dobrá správa je, že samozrejme aj horúčavy majú svoj limit, ešte pár nocí a veríme, že príde ochladenie. Dovtedy nám pomôže asi iba tieň, voda a také pomalšie tempo.

girl.

0: The Ballroom Blitz sme si dali na vlne. Toto sú hity overené časom, ktoré vám robia deň. Pozeráte aj vy majstrovstva sveta vo futbale. Momentálne je toto športová udalosť, o tom vieme. Už poznáme aj prvého 8 finalistu Kanada, ktorá postúpila po dramatickom víťazstve 1-0 nad Juhoafrickou republikou. Gól padol až v nadstavenom čase. No a celé tieto futbalové majstrovstvá sú zaujímavé aj tým, že prinášajú prekvapenia aj vyrovnané zápasy. Takže z napätia by sa dalo krájať. Čo je však silno aktuálne, dnes sa začína jeden z najprestížnejších turnajov, legendárny Wimbledon, takže ďalšia športová udalosť, ktorú si nenecháme ujsť, keďže ide o vrchol trávnatej sezóny. No nech je to v týchto dňoch letné, športové a samozrejme ako inak na spoločnej vlne.
1: Na vlne so Sorianou Haldenovou.
2: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.

0: Správne vás naladila aj Madonna pesničkou Cherish. Toto sú hity overené časom, ktoré vám hrám aj v pondelok 29. júna. A v tomto správnom čase sa už ideme pozrieť na to, čo sa aktuálne okolo nás deje.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Horúčavy cez víkend vyťažili záchranné zložky. V Maďarsku zas vysoké teploty ovplyvnili prevádzku jadrovej elektrárne. Zajtra už hrozia búrky na celom Slovensku. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Horúčavy cez víkend vyťažili záchranné zložky. Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klimešovej zaznamenali desiatky výjazdov pre kolapsy.
3: Od piatku do nedele evidujeme celkovo 308 výjazdov ambulancií ku kolapsovým stavom. Z toho 171 pacientov bolo záchranármi po prvotnom ošetrení transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji 48 a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
1: Za kolapsmi pritom podľa Klimešovej nie je len samotné teplo, ale skôr kombinácia faktorov.
3: Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smet, zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu.
1: V období extrémnych horúčav preto záchranári vyzývajú, aby sme nepodceňovali riziká. Treba dodržiavať pitný režim, jesť ľahkú stravu a vyhnúť sa slnku medzi 11. a 16. hodinou. Horúčavy pomôže zvládnuť aj bledé oblečenie z prírodných materiálov či pokrývka hlavy. Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu. Zameria sa na preverenie správnosti uplatňovania zníženej 5-percentnej sadzby dane z pridanej hodnoty u platiteľov dane z pridanej hodnoty so štatútom registrovaného sociálneho podniku. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Cieľom akcie je overiť, či daňové subjekty uplatňujú 5-percentnú zníženú sadzbu dane v súlade s platnou legislatívou.
1: Do konca mesiaca majú pritom podniky stále možnosť využiť daňovú amnestiu. Dunaj je prehriaty a v Maďarsku to ovplyvnilo prevádzku jadrovej elektrárne. V Paxi znížili jej výkon, nakoľko reaktory chladia vodou z Dunaja. Tá však mala takmer 30 stupňov. Podľa maďarských úradov to nemá vplyv na jadrovú bezpečnosť. Výkon v jadrovej elektrárne ale museli znížiť v sobotu a následne aj v nedeľu v ešte výraznejšej miere. Obyvateľov vyzvali, aby obmedzili spotrebu elektriny. Majstrovstvá sveta vo futbale zažijú čoskoro atraktívny zápas. Trojnásobný finalista Holandsko sa stretne so semifinalistom z roku 2022 Marokom. Obaja chcú ísť na svetovom šampionáte ďaleko. Obaja takisto nazbírali po 7 bodov. Šláger Holandsko-Maroko bude zajtra nad ránom od 15:30. Teploty dnes môžu atakovať 40-ky. O niečo chladnejšie bude pod Tatrami a na Orave. Popoludní miestami zväčšená oblačnosť a nie sú vylúčené prehánky či búrky. Zajtra bude naďalej extrémne teplo, predpoveď sa ale mierne zmenila. Od obeda môžu celé územie Slovenska zasiahnuť búrky, vydané sú pred nimi výstrahy. Teploty zajtra najviac 33 až 40 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor za Giraltovcami smerom na Chmeľov, sú tam cestári. Radary ste nám nahlásili na R1 pri Seredi smerom na Trnavu či na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Z ciest je to aktuálne všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Máme za sebou pondelkové dopoludnie a môže to byť super správa pre nás, pretože máme za sebou najťažšiu časť týždňa, to ste vedeli. Čo by ste ešte mali vedieť je aj to, že sme už v hodinke toho najlepšieho, preto je tu priestor na vaše odkazy, želania, pozdravy, ktoré mi posielajte na 0908 704 704 SMS-kami, správami, hlasovkami na WhatsAppe. Krásny a hlavne úspešný pondelok s pohodovou náladou vám želám.
2: Počúvate

0: Toto bola Marika Gombitová, adresa ja, adresa ty. Nové výzvy, nové začiatky, pondelok je na toto ako stvorený. Daniela si povedala, že od dnes si dá pár týždňov na odľahčenie, aj preto, že sú horúčaví. Čiže ľahká strava, veľa ovocia aj zeleniny. Tak ti držím palce, nech to dáš tak, ako si si to naplánovala. Lebo niekedy sa stáva, že plán je jedna vec a realita potom tá druhá.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Verím, že ste sa už pozreli dnes do kalendára. Sú tam veľmi obľúbené mená, čo vidno aj na vašich pozdravoch. Depeš chce zaželať všetko najlepšie svojmu kolegovi Peťovi. Nech sa ti v kuchyni darí, nože sú ostré, jedlá chutné a nálada vždy výborná. Tak dúfam, že vyberiete niečo energické pri našich ešte teplejších dňoch pri sporáku, mi napísal Depeš. No, vyberiem. Verím, že to bude pre vás dobrá voľba. Jaroslav, ten chce za všetkých hasičov z DHZ Veľký Slavkov zagratulovať ich kolegovi hasičovi k dnešnému sviatku. Má 60, tak veľa, veľa úspechov, zdravia na ďalších 60. No a mám tu ďalšie meniny a pozdrav k ním ockovi Petrovi zo Sabinova s prianím len toho najlepšieho. Veľa zdravia, lásky, radosti z vnúčat, ktoré sa už veľmi tešia na prázdniny so svojím dedulinkom. Krásny deň ti prajú dcery Zuzana a Anna a vnúčatá Tereska a Titus. A pesničku zahrám aj do malých Bielíc, do výborného závodu na halu A1 kolegom Petrom a kolegyni Petre od Dagmar. Všetko najlepšie a krásny pondelok.

0: The Pointer Sisters a pesnička I'm so excited. Verím, že takýmto ľahkým štýlom pretancujeme dnešný pondelok. Je 29. júna. Inak teploty po 12. prekračujú 39 stupňov Celzia. Napríklad Mužlá má dnes v tomto čase priemerne približne o 1,5 stupňa viac ako včera. No a takýmto tempom možno dosiahne hodnotu 41 stupňov Celzia. No uvidíme, ako sa to bude celé dnes vyvíjať, ale tie historické rekordy je viac menej isté, že padnú.
1: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
2: To je Riders Park na Donovaloch.
1: Kým neprídeš, neuveríš.
2: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
1: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko. Rádia Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás.

0: Zalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
1: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. V Štúrove na pešej zóne zhorala strecha polifunkčného objektu. Hasiči naďalej zasahujú.

0: Na mieste predbežná škoda bola odhadnutá na 3 milióny eur. Na letisku v Bratislave v noci núdzovo pristálo lietadlo, dôvodom bolo podozrenie na technický problém. Anketa Basketbalista roka spoznala za minulý rok svojich víťazov. Medzi ženami vyhrala štvrtý rok za sebou Terézia Páleníková. U mužov získal 7-krát v sérii prvenstvo Vladimír Brodziansky. Teploty dnes môžu atakovať 40-ky, o niečo chladnejšie bude pod Tatrami a na Orave. Popoludní miestami zväčšená oblačnosť, nie sú vylúčené prehánky či búrky. Zajtra bude naďalej extrémne teplo, maximálne 33 až 40 stupňov. Od obeda môžu celé územie Slovenska zasiahnuť búrky, vydané sú pred nimi výstrahy.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Poďme spolu skontrolovať aj cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary. Na R1 pri Seredi smerom na Trnavu a namerať vás môžu aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Opatrne aj za Giraltovcami smerom na Chmeľov sú tam cestári. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Hlas, ktorý ste počuli v pesničke All Around the World, patrí Lize Stansfield. Vydaraný pondelok a dobrá hudba k tomu. A v tejto hodinke aj vaše odkazy a pozdraví.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Klára ma poprosila o pesničku pre jej kamaráta Alexa. Dnes to v práci, v tom teple dávajú len veľmi ťažko, aplikujú rôzne vychytávky, ktoré uľahodia od tých horúčav, tak by niečo fajn bodlo, čo sa hudby týka. Pozdravujem aj Janiho, ten maká v Nemecku a už má tiež tých horúčav dosť, ale nejako to bude musieť vydržať, ale že keď ho poteším dobrou skladbou, tak mu zlepším náladu. Tak to skúsim na krajší a hlavne pohodovejší pracovný pondelok. No a vo vychladenej kancelárii aktuálne sedí Dada, takže si pochvaľuje, ale neteší sa na cestu domov. Nie preto, že by sa domov netešila, ale preto, že si nechce ani len predstaviť, ako ju to teplo ovalí. A ešte tá horúčava v aute, inak áno, to je také, že páli vás všetko od sedačky, dokonca aj volant, keď je rozpálený, to len točiť s ním prstami. Asi viacerí z nás najskôr auta vychladia a potom do neho sadnú, tak dávajte na seba pozor v tomto letnom čase. Myslite na to, že treba piť veľa vody, vyhýbať sa slnku a jesť ľahšiu stravu. To je len zlomok toho všetkého, čo by sme mali, ale verím, že to zvládneme. Budeme si hrať hity overené časom pre vás.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Bude mi lehká zem a Petr Habka, Jana Kirchner, táto dvojica spievala pre vás túto pesničku. Verím, že potešila, že sa vám to dobre počúva. Od 13. hodiny nás delí 10 minút. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Po 13. sa už na vás tešia Martina a Milan. Samozrejme sa pozriete aj na aktuálne správy a hity overené časom. Vám budeme hrať aj naďalej, aby ste mali krajší pondelok.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.

0: Áno, rebelia je o tom, niečomu sa vzoprieť, teplo tam sa asi vzoprieť.
1: To sa nedá.
0: Celkom nedá, to musíme jednoducho akceptovať a robiť všetko preto, aby to na nás malo čo najmenší dopad.
1: Tak, a aby sa nám dobre pracovalo, veríme, že aj to prostredie vyklimatizované na to vplýva a ďalšie faktory, napríklad hity overené časom, a tých máme my dosť.
0: No a o chvíľu už sú tu, ešte predtým aktuálne informácie z Karina.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na juhu a juhozápade Slovenska poľnohospodári už zbierajú úrodu. Do Venezuely dorazil slovenský záchranný tím. Zajtra opäť extrémne teploty. Hrozia už aj búrky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na juhu a juhozápade Slovenska poľnohospodári zbierajú úrodu. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory budú úrody v závislosti od regiónov mimoriadne rozdielne, a to z hľadiska množstva a aj kvality. Podľa hovorkyne Jany Holajciovej je za tým rozdielna intenzita zrážok a problémom bude extrémne sucho.
4: Tak ako poľné plodiny, tak suchom trpia aj lúky a pasienky, teda primárny zdroj zabezpečenia krmovín pre hospodárske zvieratá. Poľnohospodári budú mať menej aj sena. Tam, kde mali vlani 200 balíkov sena, dnes majú len 100 balíkov.
2: Žatvu začali na Slovensku v polovici júna ozimným jačmeňom, hrachom a tvrdými pšenicami. Na odhady úrod obilnín a repky je podľa hovorkyne v tomto čase ešte veľmi skoro. Na letisku v Bratislave v noci núdzovo pristáli lietadlá. Letecká spoločnosť následne uviedla, že sa jednému z členov letovej posádky na ceste z talianskej Katánie do poľského Gdanska zhoršil zdravotný stav. Lietadlo preto presmerovali preventívne. Let potom pokračoval do cieľa. V približne rovnakom čase núdzovo pristálo na bratislavskom letisku aj lietadlo, ktoré malo podozrenie na technický problém. Do Venezuely dorazil slovenský záchranný tím. Pripravuje sa už na zásahy v zemetraseniami zasiahnutej krajine. Hasičský a záchranný zbor informoval, že cesta bola dlhá a namáhavá, a to aj pre štvornohých pátračov. Zatiaľ preto tím zisťuje základné informácie a pripravuje si plán. Po presune na základňu si vybudovali zázemie pre ubytovanie a uskladnenie materiálu. Na pomoc do krajiny prichádzajú záchranári z rôznych krajín. Slovensko vyslalo 15 hasičov, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 vyhľadávacích psov. Venezuela už upozornila, že šance na nájdenie preživších sa dramaticky znižujú. Po 4 dňoch od ničivého zemetrasenia ale vyslobodili z trosiek otca so synom. Anketa basketbalista roka spoznala za minulý rok svojich víťazov. Medzi ženami vyhrala 4. rok za sebou Terézia Páleníková.
5: Veľmi si cením toto ocenenie, aj keď je to také klišé, ktoré tu odznelo už niekoľkokrát. Myslím si, že je to taká ukážka toho, ako na sebe pracujem za posledné roky, a veľmi si cením toto ocenenie.
2: U mužov získal 7-krát v sérii prvenstvo Vladimír Brodziansky. Do siene slávy slovenského basketbalu pribudli 4 noví členovia, celkovo má už 40 laureátov. V najbližších hodinách sa môže ojedinele zväčšiť oblačnosť, ojedinele sa preto počíta aj s prehánkami a búrkami. Teplota v noci klesne najnižšie v údoliach, pod 14 stupňov ale neklesne. Zajtra bude naďalej extrémne teplo, maximálne 33 až 40 stupňov. Na celom území budú od obeda hroziť búrky.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s tým, že na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny horí kamión. Tunel je v tomto smere uzavretý a obchádzka vedie cez Strečno. Cestári vás môžu zdržať 20 minút na výjazde z Novák smerom na Horné Vestenice. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Lamačskej prítesku smerom na Patrónku a namerajú vás aj na D1 za Hybami smerom na Liptovský Hrádok. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Po 13. oficiálne ešte raz pekné, pohodové, popoludne, pondelnejšie želáme. No, keď v súvislosti so zimou sa hovorí, určite ste to už počuli, že neexistuje zlé počasie, iba zle oblečený človek, tak čo platí v týchto extrémnych horúčavách?
0: Že neexistuje teplo, len málo vyzlečený človek?
1: Len zle vyzlečený človek.
0: No, počasie, či chceme alebo nie, tak naozaj je tou témou číslo 1. Každého nejakým spôsobom ovplyvňuje, niekoho viac, niekoho menej. No, ale budeme teda veriť, že si viete nájsť spôsob, ako sa trošku ochladiť a ako si ten deň spríjemniť.
1: A že možno aj ponachádzame iné témy, ktoré budú oveľa príjemnejšie. Dnes napríklad v kalendári Peter Pavol Petra.
0: Alebo nekonečná téma skupina Backstreet Boys.
1: Joj, tak o tom by sa vedelo rozprávať.
0: Poďme si ich zahrať.

0: way to heaven.
1: Toto je pesnička, ktorá by nemohla mať menej ako svojich 6 minút 18 sekúnd. Úplne celú sme vám ju dopriali z Rádia Vlna takto 29. júna. Už sme teda predznačili, dnes máme v kalendári 3 významné mená. Významné meno je každé, ale je veľmi časté aj v našich končinách Peter, Pavol a Petra.
2: Keď hovoríš v našich končinách, tak asi myslíš priestor Rádia Vlna, lebo a tu máme tiež dokonca 4 Petrov, hej, keď zoberieme. Peter Hurajt, Peter Ondrejčka, náš technik, a Páter Peter a Peter, to je ďalšia dvojka.
1: Aj Petru máme.
2: A máme aj Peťu a dokonca prišiel aj pozdrav.
1: No, napísal Juraj z Giraltoviec, že by chcel dať teda zahrať dvom veľmi významným Petram, najlepším Peťkam, famozná Peťka Blhová a takisto aj famozná Peťka Podkonická.
2: Tak, no, tak pekne pozdravujeme a všetko dobre želáme. Veľa, veľa zdravíčka a budeme hrať ďalšie výnimočné pesničky.
1: A Gini, ešte do pol druhej si užijeme spoločne aj spolu s Enriquem Iglesiasom.
2: Prejde horúce leto a privítame ho na Slovensku na koncerte v Bratislave. Mnohí už sa na to chystáte a tešíte. Bailamos dovtedy.
1: A Mekíš Birka, s tebou je kríž, aj túto slovenskú pesničku vám doprajeme.
2: A pomiešame to v takom poradí, aby sa vám to naozaj dobre počúvalo a pridáme aj niečo navyše.
3: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
4: Báča, idem do šopu.
5: Do šopy?
4: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
5: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
4: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
6: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full-hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.

0: 29. jún v kalendári, dnes máme Medzinárodný deň tropov, ktoré teda prišli aj na naše územie a sadli si tu a cítia sa tu asi dobre, lebo sme to, neviem, či ani nezratali, koľký horúci deň za sebou máme.
1: No, 5. 6. už určite, 5. 6.
0: ešte
1: nejaké to vychádza.
0: Dva dny sú pred nami, no pred nami v každom prípade zažívame extrémy v tom počasí, to sa dá povedať aj včera. Popoludní som vysielala počas nedeľného popoludnia, prišla som sa sem schovať, ako si pred chvíľou poznamenal, pred tým teplom máme klimatizované štúdio a ja som počas toho popoludnia aj skladala klobúk pred všetkými tými, ktorí buď dobrovoľne alebo nedobrovoľne sa zdržiavali na slnku a neležali pod slnečníkom, neležali v bazéne, ale museli makať.
1: No popravde, niečo z toho som počula aj ja, toto bola Lucia.
2: My sme asi absolútni rekordmani v tomto teple, keď robíme zámkovú dlažbu, takže pozdravujeme a ideme sa potiť ďalej.
0: Zámková dlažba, keď je vonku 38-39 stupňov.
1: Už keď si naplánuješ nejakého majstra, ktorých nie je veľa, tak už to nejako musíš zbúchať.
0: To si sám naplánuješ, ale niekedy ti tú prácu naplánuje aj zamestnávateľ. Miro sa ozval.
3: Ahojte, tu je vás poslucháč Miro z Popradu. Chcem týmto pozdraviť svoju kolegyňu Dominiku, s ktorou už od piatku v týchto horúčavách zvádzame kruté boje v kuchyni v Poprade bar klube.
1: No a keďže horúčavy pokračujú, tak pokojne v tomto pokračujeme dnes popoludní aj my tu u nás na vlne.
0: Budeme hľadať hrdinu dnešného horúceho popoludnia.
1: Tak zdajte hol tým, ktorí musia makať a jednoducho bez rešpektu možno k tomu počasiu, ktoré sa aktuálne vonku nachádza.
0: A že si môžete povedať, že dnes je moje pracovisko hotové peklo.
1: No, viac na Facebooku Rádia Vlna, ale reagovať sa dá aj na čísle 0908 704 704.

0: Otancovanie je pesnička Baila Mouz od Enriqueho Iglesiasa, ale dnes s tými pohybmi tak opatrnejšie, konec koncov. A o tom, ako sa hýbeme na našich cestách a aké prekážky nás tam čakajú, o tom informujete aj vy.
1: Na čísle 0800 800 200 samozrejme bezplatne, my to potom posúvame ďalej, ale nielen o tých slovenských cestách a z dopravného servisu informácie, aj o inakiaľ, v podstate všetko podstatné, už Karin v správach.
2: Medzi Tvrdošovcami a Trnovcom nad Váhom išli na jednej koľaji oproti sebe vlaky. Doprava je tam prerušená a incident vyšetrujú. Nikto sa však nezranil. Slovensko po 20 rokoch navštívil španielský minister zahraničných vecí. Juraj Blanár pri tejto príležitosti vyhlásil, že obe krajiny majú takmer totožný názor na všetky aktuálne vojny. Slovenské tenisti odohrajú zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku v Košiciach na Antuke. Zápas je na pláne v septembri.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: V najbližších hodinách sa na Slovensku môže zväčšiť oblačnosť. Ojedinele sa počíta aj s prehánkami a búrkami. Teplota v noci klesne najnižšie v údoliach. Pod 14 stupňov to ale nebude. Zajtra naďalej extrémne teplo. Maximálne 33 až 40 stupňov. Na celom území budú od obeda hroziť búrky.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny. Horí tam kamión a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Strečno. Cestárov stretnete na výjazde z Novák smerom na Horné Vestenice. V oboch smeroch sa zdržíte 20 minút. Radary ste si všimli v Bratislave na nábreží Svobodu smerom do centra a namerať vás môžu aj pred Košickým Klečenovom smerom z Dargova. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Určite všetkým, ktorí dnes oslavujú meniny, pesnička Celebration od Fun Factory z Rádia Vlna. Prišiel aj taký pozdrav, teraz napísala myslím Zuzka na WhatsApp, že by rada pozdravila aj našu Peťku k meninám a chcela by zahrať aj svojej Zuzke, ktorá sa potí na ministerstve dopravy a odkázať, že sa teší za ňou a ich kocúrikom.
1: No tak vás všetkých pozdravujeme, čo počúvate Rádio Vlna a poďte si dnes niečo vyhrať len tak pre potešenie a ponúkame darčekové predmety Rádia Vlna zhruba o hodinku a niečo si zahráme našu kvízovku. Vyber si, čo chceš.
0: Vy, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že to je o štyroch témach. Vyberiete si hudbu, film, šport alebo prekvapenie. Prídu maximálne dve otázky a už jedna správna odpoveď bude úspešná v tom, že si odnesiete peknú cenu.
1: No, znie to veľmi jednoducho. Veríme, že aj tej realite to bude naozaj takéto ľahké a jednoduché. Stačí sa prihlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludnie a vypísať súťažný formulár k našej kvízovke. Vyber si, čo chceš.
0: A hráme o darčekové predmety Rádia Vlna dnes zhruba o 14.50. Takže máte hodinku, poďte do toho.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz úhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.

Len 2,59 eur za 1 kg. Čučorietky 300 gramov len za 2,79 eur. A paradajky šery datľové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Starship a Nothing's Gonna Stop Us Now. Nič nás nezastaví, to si môžeme hovoriť dnes po celý deň v tomto počasí. No, niekedy nás nemôže ani nič zastaviť, lebo pracovať sa musí aj v takomto počasí a aj v neklimatizovaných priestoroch. Vieme to a vzdávame vám hold.
1: My sa musíme priznať samozrejme, že tú klimu tu máme, ale hlavne kvôli mixážnemu pultu a všeobecne všetkej tej elektronike, ktorá je tu k dispozícii, lebo tu keby sme prehriali, tak by sme nemohli ani vysielať.
0: Našťastie, že tu máme stroje.
1: Ale o to viac cítime samozrejme s vami, ktorí ste vystavení oveľa vyšším teplotám. Ivetka píše, že z jej pohľadu najviac makajú cestári, musia asfaltovať cesty, čo teda má asi 90 a viac stupňov a vonku ďalších 27 a viac, no 27 bolo ešte príjemných, asi myslela aj 37. Takže všetkým cestárom klobúk dolu, pozdravuje Ivetka z Hontianskych Nemiec.
0: No a pozdravuje aj Peťo, všetkých, ktorí počúvajú rádio Vlna, robota na záhradke vraj teraz ide od ruky, len to teplo.
1: Ale on tam robí nejaké zvláštne veci, lebo má tam dovezeného veľmi veľa takého suchého betónu, robí tam nejaké základy pod čo? Nejakú terasku tam vytváral, Peťo, nie?
0: Áno. Mm-hmm. Muroval tam nejaký okolo tej záhradky, takže je to robota. Ty si skonštatoval, že je to v chládku, ale máme v chládku 37, 38 až 40 stupňov, takže je to asi jedno.
1: A pridajme ešte hlasovku od Paliho.
2: Ja musím makať, bohužiaľ, v neklimatizovanom prostredí hore na Žeriave, také 40 metrové výške. No je tu strašne, lebo je tu 80% skla, takže som je ako v skleníku. Tak pozdravujem tých žeravníkov, ktorí majú klimatizáciu. Bohužiaľ, ja som asi jeden z dvoch žeravov v Bratislave, kde není klimatizácia. Tak pozdravujem Rádio Vlna, majte sa krásne.
1: Ale Pali, znieš veľmi pozitívne na to všetko a v tvojom prípade naozaj nevieš, či sa ti hlava točí od výšky alebo od tepla. Ťažko je to rozlíšiť a klobúk dolu, že takýmto spôsobom to funguje nejako. Tak dúfam, že pri počúvaní Rádia Vlna ti aspoň trošku veselšie v tých výškach.
0: No hlavne opatrne a pozdravujeme všetkých vás, čo teda musíte makať alebo to robíte dobrovoľne a spomente sa alebo spomente tých, na ktorých myslíte v tomto teple 0908 704 704.

0: Tiež svojím spôsobom celkom aktuálna pesnička Vedneš ako kvet. V týchto horúčavách sa nie je čo čudovať a myslím, že aj na zvieratka mnohí ľudia dávajú zreteľa pozor a keď majú možnosť dať nejakú misku von s vodou či tým vtákom pred barákmi alebo na sídliskách, tak to rozhodne pomôže.
1: Áno, už máme aj taký prípad, lebo dostali sme pred chvíľou takú správu, že jedna naša posluchačka zachránila malého vtáčika, ktorého videla na ceste. Takže takéto veci sa dejú aj počas tých horúčav. Srdiečko nám hreje stále rovnako, to je fajn, ale každú polhodinku od nás z Rádia Vlna aj aktuálne informácie. Ideme sa poinformovať od Karin tejto chvíli.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Železničná spoločnosť Slovensko prijala počas extrémnych horúčav preventívne opatrenia. V Srbsku zavádzajú od budúceho roka povinnú brannú službu. Zajtra teploty do 40 stupňov, hrozia aj búrky. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Železničná spoločnosť Slovensko prijala počas extrémnych horúčav preventívne opatrenia. Chce tak zabezpečiť čo najplynulejšiu a bezpečnú dopravu. Pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
4: V súčasnosti je klimatizáciou vybavených 100% denných diaľkových vlakov a približne 80% regionálnych vlakov. Všetky denné diaľkové vlaky sú radené z klimatizovaných vozidiel. Ak sa počas jazdy vyskytne výpadok klimatizácie, ide o technickú poruchu konkrétneho vozňa.
2: Takéto situácie sa riešia operatívne.
4: Vlakový personál podľa situácie prijíma opatrenie na zmiernenie dopadov na cestujúcich, vrátane presunu do vedľajších klimatizovaných vozňov. Ak to nie je možné a konštrukcia vozňa to umožňuje, vlakový personál otvorí núdzové okna určené na vetranie.
2: Takmer 1800 vlakov denne naďalej premáva. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča najmä zodpovednú prípravu na cestu. Pribaliť si treba vodu či občerstvenie. Balená voda je v prvej triede diaľkových vlakov štandard. Vo vlakoch však majú vodu pre cestujúcich v prípade, že vypadne klíma alebo je ohlásené veľké meškanie. V Štúrove riešia rozsiahly požiar v centre. Ten už zničil strechu polifunkčného objektu na pešej zóne. V komplexe budov sa nachádzajú galéria, kino či obchody. Hasiči sa naďalej pokúšajú ochrániť okolitý majetok. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežná škoda spôsobená požiarom bola odhadnutá na približne 3 milióny eur. V Srbsku zavádzajú od budúceho roka povinnú brannú službu. Oznámil to prezident Aleksandar Vučić. Krátkodobá vojenčina podľa neho povedie k väčšej zodpovednosti a serióznosti mladých ľudí. Zároveň sa tak podľa neho zlepší obranyschopnosť krajiny. Branná povinnosť sa v Srbsku bude týkať mužov do 30 rokov. Trvať bude 2,5 mesiaca. Ženy môžu slúžiť dobrovoľne. Slovenskí tenisti odohrajú zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku v Košiciach. Zápas je na pláne v septembri. Na východe sa hral pohár doteraz len raz. Slovenskí tenisti preto privítali myšlienku s nadšením. Dôležitý duel odohrajú v novom národnom tenisovom centre. Víťaz postúpi do kvalifikácie o postup na finálový turnaj. Do večera sa miestami zväčší oblačnosť, ojedinele sa objavia búrky či prehánky. V noci teplota klesne najnižšie na 25 až 14 stupňov, najchladnejšie bude v údoliach. Zajtra pokračujú extrémne horúčavy, bude maximálne 33 až 40 stupňov. Počítame už s vyššou pravdepodobnosťou búrok.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne začneme s poslucháčom Leom, ktorý má pre nás informáciu z R1.
5: Máme tu pokazené auto v smere zo Seredi do Nitry na R1 medzi zjazdami Pata a medzi zjazdami Hájske. Blokuje pravý jazdný pruh, treba tam zvýšiť opatrnosť, je to v zákrute.
2: Pre istotu zopakujem, na R1 medzi Patou a Hájskym je odstavené auto v zákrute v smere zo Serede. Okrem toho počítajte s obmedzením aj na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny. Horí tam kamión, tunel je v tomto smere uzavretý a obchádzka vedie cez Strečno. Na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry smerom do Spišského Štvrtka je na ceste roztrhaná pneumatika. Upozorňujete aj na cestárov, ktorí pracujú na výjazde z Novák smerom na Horné Vestenice. V oboch smeroch sa tam zdržíte 20 minút. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na nábreží Svobodu smerom do centra a namerať vás môžu aj pred Košickým Klečenovom smerom z Dargova. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: 29. jún pokračuje po 14. Sme si istí, že na každom pracovisku sa dnes potriasalo pravicou, že sa blahoželalo, lebo Peter je najčastejším mužským menom v celej populácii na Slovensku.
0: A keby to bolo iba o Petroch, ale ono je to aj o Pavloch, aj o Petrách, takže naozaj trojnásobný meninový zásah máme dnes.
1: No a jeden konkrétny pozdrav máme pre táta Peťa, posiela manželka Katka, odkazuje mu, že ho ľúbime a ďakujeme za všetko, čo pre nás robí dcera Tereska a Betka.
0: No, takýchto Peťov, Pavlov a určite aj nositeľkiek mena Peťka je veľmi veľa a mnohých môžete aj týmto spôsobom pozdraviť z Rádia Vlna.
1: 0908 704 704, na tomto čísle sme spolu a naďalej posielame hity overené časom.

0: Sandra Hirošíma krátko pred 14:15, počúvate Rádio Vlna, hity overené časom a z tých ďalších vyberáme aj pesničku od Erika Carmena z Riešného tanca.
1: Ohladných očiach. Hungry Eyes si zahráme ešte do pol tretej.
0: Som si vlastne uvedomil, že som ešte nemal olovrant.
1: Olovrant, však pred hodinou si obedoval.
0: Ešte, ja už som myslel, že po 15:00, okej. Okay. Tak vráťme sa do reality. Lionel Richie bude spievať pesničku Hello.
1: Aj Bon Jovi a It's My Life máme nachystané. A to sú už tie mileniálne roky, sa im hovorí rok 2000. Niekto by povedal, že to bolo včera, ale žiaľ už nejaký ten rôčik odvtedy prešiel a to znamená, že aj toto je hit overený časom.
0: Jednoznačne. Dáme si ho už o chvíľu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
3: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
5: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR

0: Ani presne nevieme, že čo je pocitovo lepšie hrať takto do pohody alebo skôr také nejaké karibské silné tanečné rytmy. Asi aj jedno, aj druhé na preskáčku, ako sa hovorí.
1: Na ochladzovanie, ak by sa teda hodilo, lebo toto by sme potrebovali úplne všetci a dnes popoludní hľadáme medzi nami hrdinu tohto horúceho popoludnia toho, alebo tu a tých, lebo vieme, že teda je vás viacej, ktorí musíte makať a máte v robote peklo, ako sa hovorí.
0: Tak budeme trošku vzdávať hold, napríklad aj autobusárom. Lukáš je šofér autobusu, pečie, ale aj tak mám tú robotu rád, napísal.
1: A to niekedy, a to určite ste si všimli, aj keď idete autom a máte v aute tú klimatizáciu, lebo bez klimy sa to nedá teraz, že aj napriek tomu, že tá klimatizácia v aute je pustená, ale keď ti pečie na jednu, na druhú ruku, na hlavu, tak je to neúnosné. Tak ťa pozdravujeme, Lukáš, do toho autobusu zvládni to, všetko v zdraví samozrejme. Jaro bol vraj teraz cez víkend na jednom kúpalisku u susedov, južných susedov, nedaleko rumunských hraníc a na vedlejšom hoteli chlapi lepili strechu asfaltovú.

0: hore na streche alebo na pergole a pracuje väčšinou až do večera.
1: Mhm. Áno, aj sme zisťovali, že čo ten manžel asi robí, tak je to servisák pergol, brán, žalúzy a podobných mechanizmov.
2: Tak vás teda všetkých srdečne pozdravujeme a ak máte silu ozvať sa pokojne aj vy konkrétne, čo sa vás to týka, tak 0908 704 704 dávajte na seba pozor, do jednej ruky telefón, do druhej fľašu s vodou.
1: Nech sa páči.

0: Ohlásili sme mileniálku a ona prišla v prípade pesničky It's My Life od skupiny Bon Jovi už takto minútku po pol tretej.
1: A to je už čas opäť na krátke správy s Karin o chvíľu.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
1: Bolo 14.30, počúvate krátke správy. Od augusta na Slovensku budú platiť nové pravidlá povinného zmluvného

0: poistenia motorových vozidiel. Posilní sa automatická štátna kontrola tejto povinnosti. Turecko musí byť zahrnuté do všetkých európskych obranných a bezpečnostných štruktúr. Turecký prezident to vyhlásil týždeň pred summitom NATO v Ankare. Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry vo Wimbledone. Vlani postúpila švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi až do semifinále. Do večera sa miestami zväčší oblačnosť. Ojedinele sa preto objavia búrky alebo prehánky. V noci teplota klesne najnižšie na 25 až 14 stupňov, najchladnejšie bude v údoliach. Zajtra pokračujú extrémne horúčavy, maximálne 33 až 40 stupňov. Počítame už s vyššou pravdepodobnosťou búrok.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať veľký pozor za Župčanmi smerom do Svinenej, pretože tam horí auto. Úsek hlásite ako neprejazdný a premávku tam riadi polícia. S cestármi počítajte na výjazde z Novák smerom na Horné Vestenice. V oboch smeroch sa tam zdržíte 20 minút. Radary ste nám nahlásili na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom a v Sečovciach na Kochanovskej smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Gloria od Lori Brennigan je tá pesnička, ktorú sme počúvali a hrali z rádia Vlna takto krátko pred 3:15, ale ideme sa vrátiť aj do dnešného rána s našimi kolegami, lebo ty vytiahli, že 29. júna to vychádza v rámci dnešného dňa na niečo ako Svetový deň blata.
1: A kde je?
0: To blato.
1: No, kde je to blato?
0: No, všade inde, len nie na Slovensku.
1: A inak tento deň vyzýva rodičov, aby deťom doprijali radosť z toho, že sa ním zašpinia. A jedine so zmrzlinou sa teraz môžu na bielom tričku.
0: Mm-hmm. Tak dáme galošky a ideme do toho. No len musíme si počkať, kým trošku nezaprší. Zase, aby toho nebolo veľa, toho blata.
1: Inak ale, čo sa týka nás rodičov, tak štatisticky to s nami v tejto súvislosti vyzerá celkom dobre. Zistili to naši ranní kolegovia Dominika a Martin, naša veselá ranná dvojka.
2: Aj napriek tomu, že sú dnes rodičia bojazlivejší, si až 75% z nich myslí, že špinavé dieťa rovná sa šťastné dieťa. Aha. Aspoň teda z času na čas.
0: A pri akej aktivite ste sa ešte ako deti zvykli najviac zašpiniť vy? Aj na to sa pýtali Dominika s Martinom.
3: No, my sme sa v detstve pretekali po zaschnutom hnojisku. Tí šťastne prebehli. Oh. No a ja, keďže som talent, podobne sa to hnojisko prelomilo, ja som sa po kolena zaborila a ešte som tam aj stratila novú drevaku. Takže hádajte, ako som sa zašpinila a ako som voniala.
0: Tak podľa vône spoznáme Janku. V detstve. Ďakujeme pekne.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

Biedronke teraz kúpite bravčové plece bez kosti len 2,59 eur za 1 kg. Čučorietky 300 gramov len za 2,79 eur. A paradajky šery datľové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Milan 2 a 2 z Rádia Vlna, no a rátame aj s vami, respektíve s jedným z vás v našej pravidelnej kvízovke Vyber si, čo chceš. Pali mu želáme, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
2: Ahoj Pali, aj tebe želáme pekný deň, horúci teda asi, takisto.
1: Veľmi horúci.
2: Zvládaš to?
1: No, dá sa.
0: Ale nie len horúci, ale aj oslavný, lebo dnes máš meniny.
1: Aj narodeniny.
0: Aj narodeniny.
2: Tak o tomto sme netušili.
0: Tak všetko najlepšie, teda dvojnásobne, a veríme, že aj trojnásobne ti budeme môcť zablahoželať, lebo voláme s našou súťažou Vyber si, čo chceš.
1: Ďakujem, jasné, teším sa.
2: Tak ťa pozývame do nej, 4 témy na výber ako vždy, hudba, film, šport alebo prekvapenie, a keď sa zadarí, tak to budú darčikové predmety Rádia Vlna.
1: No tak by som skúsil prekvapenie asi.
2: Tak, skúsime. Ako sa odborne nazýva strach z uzavretých priestorov?
1: Klaustrofóbia.
2: Klaustrofóbia. Nemá vaš také?
1: Nie, zatiaľ nie.
0: No, nechaj
2: sa nikam zatvoriť.
0: Ešte si sa nezasekol vo výťahu, a to by bolo teraz aj asi by to bolo aj kruté, nie? Keď je vonku 40 stupňov.
2: Ale vraj sú tie výťahy teraz zrobené, a to som niekde čítal tak, že sa nemusíme bať, že by sme sa udusili, že je tam zabezpečený ten prievan vzduchu.
0: Dobre, tak zasekníme sa teda. Ale hlavné je teda, aby si parádne oslavil dnešný deň, lebo má to svoje dôvody. Minimálne 3.
2: Mm-hmm. Všetko tarotky, najlepšie. Meniny a ešte aj cena od Rádia Vlna.
1: Ďakujem.
2: Maj sa krásne, nech sa darí. Ahoj.
1: Ďakujem.

0: Bay. Nič iné si neželáme ani my, aby ste zostali teda s nami z Rádiom Vlna aj po 15.
1: Čaká nás ešte tá druhá polovica celého dnešného popoludnia na Vlne s Martinou a Milanom, ale predtým to predelíme všetkými dôležitými informáciami na jednom mieste.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Hlavnou témou týchto dní je historická vlna horúča, usprevádzajú ju rôzne opatrenia. Do Venezueli dorazil slovenský záchranný tím, pomôže s následkami zemetrasení. Zajtra teploty až do 40 stupňov, vyskytnúť sa môžu búrky. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Hlavnou témou týchto dní je historická vlna horúčav. Tá prepisuje rekordy. Padla štvororočná maximálna denná teplota, na Bratislavskej Kolíbe bolo 39,5 stupňa. Vysoké teploty cez víkend vyťažili záchranné zložky. Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klimešovej zaznamenali desiatky výjazdov.
4: Od piatku do nedele evidujeme celkovo 308 výjazdov ambulancií ku kolapsovým stavom. Z toho 171 pacientov bolo záchranármi po prvotnom ošetrení transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji 48 a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
3: V období extrémnych horúčav preto záchranári vyzývajú, aby sme nepodceňovali riziká. Hasiči informovali, že za minulý týždeň mali viac ako 800 výjazdov, prevažne k požiarom. Železničná spoločnosť Slovensko prijala počas extrémnych horúčav preventívne opatrenia. Chce tak zabezpečiť čo najplynulejšiu a bezpečnú dopravu. O klimatizovaní pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
5: V súčasnosti je klimatizácia vybavených 100% denných diaľkových vlakov a približne 80% regionálnych vlakov. Všetky denné diaľkové vlaky sú radené z klimatizovaných vozidiel. Ak sa počas jazdy vyskytne výpadok klimatizácie, ide o technickú poruchu konkrétneho vozňa.
3: Takmer 1800 vlakov denne naďalej premáva. Železničná spoločnosť Slovensko ale odporúča najmä zodpovednú prípravu na cestu. Pribaliť si treba vodu či občerstvenie. Extrémne horúčavy zasahujú aj samosprávy. V miestnej časti Banky v Banskej Štiavnici bola pre nedostatok vody vyhlásená mimoriadna situácia. Pre obyvateľov a rekreantov zabezpečujú pitnú vodu cisternami. Obmedzenia hlásia aj vodári v Mojmírovciach, Svetoplukove či Koplotovciach. Na Záhorí sa v niektorých lokalitách zvýšila spotreba oproti normálu až o 350%. Na šetrenie vody vyzval hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak ešte minulý týždeň.
6: Situácia je momentálne ako tak stabilizovaná a nevidujeme žiadne výpadky v dodávke pitnej vody.
3: Šetriť s vodou treba podľa vodárov aj tak. Výnimočné podmienky panujú aj v iných inštitúciách. Dnes a zajtra pred prezidentským palácom nebude prebiehať čestná stráž. No a v Košickej zoo krmia zvieratá aj mrazenou stravou. Zmrzlinu privítali lemury či surikaty. Podľa aktuálnych predpovedí sa na Slovensku ochladí až vo štvrtok. Teploty klesnú o 10, niekde až o 15 stupňov Celzia. Počasie sa začne vo väčšej miere meniť v stredu, kedy pribudne vlhkosť a bude dusno. Zajtrajší deň bude ale čo sa týka počasia, podobný tomu dnešnému. Od stredy sú v platnosti nové clá, upozorňuje na to Slovenská pošta. Reforma Európskej únie ovplyvní dovoz tovaru z krajín mimo Európskej únie. Zásielky s hodnotou tovaru do 150 eur budú podliehať paušálnemu clu. To stanovili na 3 eurá za každú položku uvedenú v colnom vyhlásení. V praxi to znamená, že ak si objednáte 3 rovnaké trička v jednej zásielke, počítajú sa za jednu položku s clom 3 eurá. Ale ak objednáte tričko a ponožky, clo bude 6 eurové. Nový poplatok sa vzťahuje aj na objednávky pred 1. júlom. Rozhodujúci je deň, kedy balík príde na Slovensko. Nové pravidlá sa dotknú najmä zákazníkov zahraničných e-shopov, napríklad ázijských platforiem. Slovenská pošta okrem toho upozorňuje, že od stredy ide v letnom režime. Viac povedala hovorkyňa pošty Eva Peterová.
7: Od 1. júla do 30. septembra Slovenská pošta dočasne prispôsobí prevádzkové hodiny vybraných pobočiek letnému režimu. Reagujeme tak na prirodzený pokles návštevnosti v tomto období a zároveň vytvárame priestor pre našich zamestnancov na zaslúžený oddych.
3: Zmeny otváracích hodín sa líšia pri každej pobočke. Na juhu a juhozápade Slovenska poľnohospodári zbierajú úrodu. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora očakáva regionálne odchýlky žatvy, a to z hľadiska množstva a aj kvality. Podľa hovorkyne Jany Holéciovej je za tým rozdielna intenzita zrážok a problémom bude extrémne sucho.
8: Tak ako poľné plodiny, tak suchom trpia aj lúky a pasienky, teda primárny zdroj zabezpečenia krmovín pre hospodárske zvieratá. Poľnohospodári budú mať menej aj sena. Tam, kde mali v lani 200 balíkov sena, dnes majú len 100 balíkov.
3: Žatvu začali jačmeňom, hrachom a pšenicou. Na odhady úrod obilní na repky je podľa hovorkyne v tomto čase ešte prískoro.
9: Zajtra sa oficiálne končí školský rok. Niektoré školy už majú slávnostné odovzdávanie vysvedčení za sebou. Ďalšie to ešte čaká zajtra. Rozličný dátum súvisí s rozličným postojom, ktorý školy zaujali v súvislosti s 8. májom. Ten bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Koncoročné hodnotenie si tak v týchto dňoch preberá takmer 750 tisíc žiakov a študentov. Psychológovia v súvislosti s koncom školského roka rodičom pripomínajú, že debata o vysvedčení by sa mala začať ocenením a až potom pokračovať možnou kritikou.
3: Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu. Zameria sa na to, či sociálne podniky správne uplatňujú zníženú 5-percentnú sadzbu dane z pridanej hodnoty, informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
10: Cieľom akcie je overiť, či daňové subjekty uplatňujú 5-percentnú zníženú sadzbu dane v súlade s platnou legislatívou.
3: Do konca mesiaca majú pritom podniky stále možnosť využiť daňovú amnestiu.
9: Do Venezueli dorazil slovenský záchranný tím. Pripravuje sa už na zásahy kvôli zemetraseniam, ktoré zasiahli krajinu. Zatiaľ tím zisťuje základné informácie a pripravuje si plán. Na pomoc do krajiny prichádzajú záchranári z rôznych krajín. Slovensko vyslalo 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 vyhľadávacích psov. Zároveň dnes zasiahol venezuelský Caracas a štát La Guaira silný dotraz s magnitúdou 4,6. Došlo k nemu po silnom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo už viac ako 1400 mŕtvych. Venezuela už upozornila, že šance na nájdenie preživších sa dramaticky znižujú. Po 4 dňoch od ničivého zemetrasenia ale vyslobodili z trosiek otca so synom.
3: V nemeckom meste štát západne od Hamburgu prišlo dnes pri streľbe o život 5 ľudí. Jedného podozrivého podľa polície zadržali. K streľbe došlo v centre mesta a situácia bola podľa polície spočiatku neprehľadná a dynamická. Motív ani pozadie činu doposiaľ neboli bezprostredne jasné. Mesto štát má 50 tisíc obyvateľov.
9: Prípravy na nový ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sú v plnom prúde. Informoval o tom prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.
11: Pripravujeme proste sezónu, pripravujeme kontrakty, snažíme sa komunikovať s nováčikom, aby bol pripravený na sezónu, kontroly na štadiónoch. Takže my to pripravujeme tak, aby sme naozaj mohli spustiť tú ligu so všetkým, na čo ste zvyknutí a možno aj lepšie.
9: Nová sezóna futbalovej ligy sa začne 25. júla. Po 2 rokoch budú hrať všetky kluby na svojich štadiónoch a to s novou personalizovanou loptou.
3: Mladí slovenskí hokejisti majú za sebou úspešný draft do NHL. Kluby zámorskej ligy si v Buffale vybrali celkovo 8 Slovákov. Ako prvý z nich počul svoje meno obranca Adam Golier, ktorého si Los Angeles Kings vybrali v 2. kole zo 49. miesta. Slovenský hokej si tak zopakoval 8 draftovanými hráčmi výsledok z roku 2023. Celkovou jednotkou draftu sa počas jeho prvého dňa stal kanadský útočník Gavin McKeena, ktorého si vybralo Toronto.
2: Počasie.
9: V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň, lokálne môže pribudnúť oblačnosť, pri ktorej sa môžu tvoriť aj prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo od 31 do 40 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinda Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Aktuálne začíname upozornením. Na Bielej hore v smere do Trstina je na ceste spadnutý strom. Tento úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Pozor si dajte aj za Župčanmi v smere do Svinej. Je tam odstavené auto po požiari. Úsek je neprejazdný a premávku tam riadi polícia. Nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Tam sa zrazil kamión s autom. Prejazdný je len ľavý pruh. Rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Radar vás môže namerať na D1 za Jelavou smerom do Dubnice nad Váhom a merajú aj v Sečovciach na Kochanovskej smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: správach sme si pripomenuli, že zajtra sa oficiálne teda končí školský rok 2025-2026. Z toho vyplýva, že ten nasledujúci bude aký školský rok?
1: Že by sa znova dostalo do popularity 6-7?
0: Áno. Ale už to nie je trendom, takže...
1: Hey, už to nie je také. Už to,
0: pozenite.
1: Keď to teraz urobíš, si trápna svojím spôsobom, že
0: ale, to určite, ale čo je dôležité, čo odznelo aj pred chvíľou, a to nikdy nebude trápne, ale veľká pravda, čo psychológovia rodičom pripomínajú, že tá debata o vysvedčení by sa mala začať ocenením a až potom pokračovať možnou kritikou.
1: Áno, lebo úplne inak sa ti počúvajú veci, ktoré ťa nejakým spôsobom posúvajú, ako tie, ktoré ťa budú možno brzdiť.
0: Ale najskôr musí človek počuť, a to sa netýka len detí, ale aj dospelých, najskôr musí počuť to, čo urobil dobre. A potom už môžeš kritizovať.
1: A potom sa vráti tomu, že stále to môžeš zlepšiť.
0: A tak.
1: Čiže správny manažer, cukor a bič?
0: Áno. Najskôr cukor, poradí. Potom bič. V tomto poradí, presne tak.
1: A k tomu hity overené časom z Rádia Vlna aj takto po 15. Hanička Zagorová, ja sa znášim.

0: sme to spomínali aj minulý týždeň, že sú rekordy, z ktorých má človek radosť, a potom sú také rekordy, ako sú tie teplotné, z ktorých až tak veľkú radosť nemáme.
1: No ale už vieme, že teda padla na Slovensku tá prvá 40-ka, o ktorej sa hovorilo, že asi padne, tak je to tu na stanici Štrkovec v okrese Rimavská Sobota. Okolo pol druhej bolo nameraných rovných 40 stupňov.
0: Takže možno, že nejaká desatinka už medzi tým k tomu aj pribudla. Uvidíme. Ten absolútny slovenský národný rekord naďalej zostáva na úrovni 40,3 stupňa.
1: Nepokorený ešte teda. Inak túto najvyššiu nameranú teplotu zaznamenali v Hurbanove, bolo to 20. júla pred 19 rokmi. Tak to vychádza 2007.
0: No samozrejme, že s týmito teplotami prichádza aj burková činnosť a Košice by už mali mať nejakú prúdku burku aktuálne za sebou.
1: Pozrám sa, že aj v Poprade je aktuálne búrka, zašlo tam slnko, nasunuli sa tmavé mračná, teraz hovorím o tých Košiciach. A to mimoriadne teplé počasie vystriedal prudký lejak, intenzívne prehánky a udrelo tam vyše 200 bleskov.
0: Fú, to bude fotiek.
1: A inak búrková činnosť neutícha, lebo dokonca ju máme očakávať ešte častejšie počas zajtrajšieho dňa.
0: No, tak určite to prinesie nejaké malé lokálne ochladenie, tak z tohto pohľadu aj celkom fajn. Ostatné tie aspekty, ktoré sa s búrkami spájajú, dúfam, že budú mať čo najmenšie následky.
1: No a budeme to samozrejme sledovať.

0: park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
0: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
0: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk. Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
5: Ja!
3: Ja!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s nami to zvládnete. Počúvate

0: chvíľočku pridáme pozdrav aj na naše rozrúčené cesty a nielen teda pozdrav, ale aj aktuálne informácie. Vieme, že na D1 pri odpočívadle Zamerovce smerom do Dubnice je na ceste roztrhnutá pneumatika, takže dávajte si pozor.
1: Treba byť opatrný neustále na tých slovenských cestách a aj informovaný. O chvíľu opäť teda krátke správy. Predtým ešte krátky návrat do dnešného rána.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Ľudia už vymysleli kávu bez kofeínu. Vyrábame aj mlieko bez laktózy, meso bez mesa. Tak ako dlho ešte musíme čakať, kým niekto vymyslí výplatu bez práce?
4: Toto sa pýtam ja.
5: Robíme vlastne rituál oddelovanie tela od duše, kde ich potom tak troška naplašíme.
3: Aj nás si teraz naplažila, áno?
5: Áno, keď sa dvere otvoria, znamená, že rituál sa podaril, duša prišla medzi nás, potom deti plačú. Ale vždy im poviem, že nie je to nič strašné, že tá duša potom aj odíde na večný život, že ona tu nezostane s nami, aby sa nebali.
4: Morské koníky každé ráno po zobudení laškujú so svojím partnerom a tancujú mu.
3: Podľa zoológov si takto posilňujú partnerský vzťah, lebo vedia, aké dôležité je nájsť si čas pre toho druhého. Mm-hmm. Tak počkaj, buďme ako morské koníky, lebo aj morské koníky sú len zvieratka. Si predstav, že svojho Peťa zobudíš tak ráno, keď ideš do roboty, ešte by si nezatancoval. Keď mám domáce oblečenie a som v záhrade alebo na dvore, tak rád si len tak akože hoci kde do hoci čoho sadnem a nebojím.
4: Pre Boha.
3: Čo?
4: Toto vyznelo všeliak, ale dobre, budeme tak to brať.
3: Až tak nie.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
1: Je minútka po pol štvrtej a sú tu krátke správy. Pre nedostatok rušňovodičov sa rušia ďalšie vlakové spoje, tentokrát na trati Kúty-Skalica. Od stredy predbežne do nedele tam na miesto vlakov budú jazdiť autobusy. Obmedzenie sa môže predložiť. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je v súčasnosti vyhlásený v 56 okresoch na Slovensku. Hasiči upozorňujú na mimoriadne vysoké riziko a vyzývajú na zodpovednosť. Novým trénerom futbalistov Manchesteru City sa stal Enzo Maresca. 46-ročný Talian podpísal trojročnú zmluvu do leta 2029.
2: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
2: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň. Lokálne môže pribudnúť oblačnosť, pri ktorej sa môžu tvoriť aj prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo od 31 do 40 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
2: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 pri odpočívadle Zamerovce smerom do Dubnice nad Váhom. Na ceste je roztrhaná pneumatika. Radar vás môže namerať v Bratislave na konci Brnianskej smerom na Pražskú. A merajú aj na D1 pri Liptovskom a Mikuláši smerom do Liptovského hrádku. To je všetko v prípade

0: Že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 9.30, 29. júna počúvate Rádio Vlna a je to tu, meteorológovia na to čakali, už nám padol ten nový slovenský teplotný rekord.
1: Áno, prepisuje sa história, padol na úroveň viac ako 40,3 stupňa Celzia, to bolo v roku 2007 v Hurbanove, ale tento raz je to ešte o 2 alebo o 2 desatiny stupňa Celzia vyššie.
0: 40,5 stupňa. Takáto teplota bola nameraná krátko pred pol štvrtou v obci Mužla, čiže v Mužli padol tento nový slovenský teplotný rekord.
1: Áno, my sme aj tak pozerali okolo tej Mužly, že čím je táto obec známa, no v prvom rade asi tým vínom a vinohradníctvom, nie?
0: No a teraz už bude asi aj týmto novým teplotným rekordom, ak teda nebude v najbližších minútach prekonaný.
1: Ak sa nemýlim, nedaleko Mužle je kúpalisko Vadaš.
0: Nie je to nedaleko Štúrova, zhruba nejakých 8 až 10 kilometrov.
1: Čiže možno, že podobne je teraz aj tam. Akurát, že teda tú výhodu majú ľudia, že ak sa kúpu, tak je tam o niečo príjemnejšie.
0: Príjemnejšie a navyše, ak ste v chladku, tak o to viac. Držte sa teda v zdraví a... A tak nebudeme čakať na to, že by sme chceli, aby tento rekord bol znova prekonaný.
1: Nech tento dlho vydrží. Áno, áno.
2: Toto je Rádio Vlna.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
4: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
6: Okej, okay,
5: najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
7: Vesmír, však už ma netráp!
8: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
9: Ty kto si?
10: Boris, hral som v NHL.
9: Ja nekúcham basketbal.
11: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Len 2,59 € za 1 kg. Čučorietky 300 gramov len za 2,79 € a paradajky šery datľové z našej zeme 250 gramov len za 99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

0: Tak jeden teplotný historický zápis zo Slovenska sme už spomínali a teraz ideme spomínať niektoré zápisy z 29. júna, ale v rámci hudobnej a možno aj inej histórie, pretože Antoine de Saint-Exupéry ako autor Malého princa bol aj inšpirátorom pre mnohých muzikantov. Malý princ, ten z tvojho sna.
1: A ten sa narodil práve takto 29. júna v roku 1900. Inak pôvodom bol pilot, neskôr teda spisovateľ, autor jednej z najprekladanejších kníh na svete.
0: Je to tak.
1: Ja mám doma aj v korejčine dokonca.
0: Videl som, je to pravda. Narodeniny by dnes mala aj speváčka Little Eve, ktorá sa ale k spevu dostala celkom náhodou, bola totiž opatrovateľkou detí v rodine úspešných autorov piesni Garyho Goffina a Carole King.
1: No a Čo čer nechcel, pieseň sa stala hitom v auguste v 1962. Viedla americký rebríček.
0: Áno, ale oni ju počuli vlastne, ako má veľmi zaujímavý hlas, keď spievala ich deťom. To bola vlastne pointa toho. Prejdeme aj ku z kapele Men at Work, ktorá viedla takisto americký rebríček v roku 1982, to bola ich debutová platňa.
1: Ale ten spevák by dnes mal narodeniny.
0: To je pravda.
1: No.
0: O tom to dnes hovoríme. Áno, sa tak trošku akože motáme v tom hudobnom kalendári. No a potom je tu ešte Jason Donovan.
1: A tento pán viedol teda rebríček, ten britský, v roku 1991 s touto piesňou Any Dream Will Do.
0: Z muzikálu Jozefa jeho zázračný čarovný plášť a dokonca on si v tom muzikále aj zahral jednu z takých epizódnych úloh. No Any Dream Will Do, to je skutočne jedna krásna pieseň, na ktorú keď natrafíme aj v našom hudobnom playliste, tak sme veľmi radi.
1: Ale výborná je aj od Sagmana Toffyho, Dávej ber, tak dávej. Hity overené časom.

0: Prince Little Joe z Rádia Vlna, jasné 90-ky tanečné v pesničke United.
1: A nebojte sa, niečo sme ešte nechali do tej ďalšej hodiny popoludnejšieho vysielania Rádia Vlna, ale ešte predtým je tu Kristýna, ideme sa pozrieť na ďalšie aktuálne informácie.
0: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Rodičia sa už v stredu dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl. Slovenský vládny špeciál dopraví do Venezuely aj českých záchranárov. Zajtra bude opäť slnečno a oteplí sa do 40 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Rodičia takmer 50 tisíc detí sa výsledky prijímacieho konania do materských škôl dozvedia už túto stredu, teda o týždeň skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Ministerstvo školstva uviedlo, že systém e-prihlášky spracoval všetky údaje skôr. Do škôlok bolo prijatých viac ako 45 tisíc detí. Elektronický systém zároveň pomohol takmer 2 tisíc deťom získať miesto, ktoré by po prvom kole prijímania nezískali. Na viacerých miestach Slovenska dnes teplota prekročila 40 stupňov Celzia. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu zaznamenali túto hranicu zatiaľ na 5 meteorologických staniciach. Napríklad v Mochovciach, Mužli či Kamenici nad Hronom. Meteorológovia upozorňujú, že dnešok je zatiaľ najteplejším dňom roka a maximálna teplota môže ešte mierne stúpnuť. Slovensko pomôže s prepravou českých hasičov do Venezuely. Vládny špeciál večer odvezie 19 českých záchranárov do venezuelského Caracasu. Tí totiž uviazli na Karibskom ostrove pre nečakané logistické problémy. Ministerstvo vnútra uviedlo, že transport sa podarilo zorganizovať v priebehu niekoľko hodín. Českí hasiči smerujú do Venezuely, ktorú minulý týždeň zasiahli silné zemetrasenia. V krajine už pomáha aj slovenský záchranný tím so 4 vyhľadávateľmi. Psami. A pokračujeme športom. Vo Wimbledone už poznáme prvé postupujúce do druhého kola. Švajčiarka Belinda Bencicová si hladko poradila s domácou Britkou Mikou Stojsavljevič. Postúpila aj Američanka Jessica Pegulová, ktorá zdolala Češku Dariu Vidmanovú. Prekvapením je vyradenie Polky Maje Chvalinskej. Finalistka tohto ročného Roland Garo podľahla Tajčanke Manan Chaya Savangekeu. V noci sa ochladí na najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň, lokálne môže pribudnúť oblačnosť, pri ktorej sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo od 31 do 40 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 3 minútky po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname upozornením. Na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka je na krajnici odstavený kamión, tak si tam dajte pozor. Zrážku troch aut hlásite v levoči na Propstanterovej smerom ku kruhovému objazdu. Radar vás môže namerať v Bratislave na konci Brňanskej smerom na Pražsku a spomaliť sa oplatí aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši. Tam merajú smerom do Liptovského Hrádku. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: 4 na hodinkách popoludnie počúvate Rádio Vlna v pondelok. No prvý tohto týždňový všeobecný fárond možno dorazil už o tomto čase.
1: Áno, ak vás náhodou nepustili skôr pre tie vysoké teploty, napríklad maďarský premiér a vôbec maďarská vláda už včera avizovala, že ľudia, ktorí pracujú v štátnom sektore, dnes ani do práce nemali ísť.
0: Aj napriek tomu, keď majú klimatizáciu.
1: Napriek tomu, no. Zobrať home office, pokiaľ sa dalo. No uvidíme, čo zajtra, či nechytíme inšpiráciu v tomto smere náhodou.
0: No a v tomto momente možno už len utekať po tej tienistej strane chodníka domov, lebo vždy hľadáme miesta, kde naozaj nesvieti slnko.
1: A teraz myslím, že každý jeden motorkár vie, prečo tú motorku vyťahuje a prečo chodí na nej, pretože ten príjemný chládok, ktorý sa ti vytvorí, keď
0: myslíš
1: ideš...
0: Myslíš v šlapkách a krátkych rukávoch a krátkych
1: nohaviciach? Nie, to nie, samozrejme, že to nie, ale minimálne toto poteší, no, keď ti tak akože veje niečo vo vlasoch, aj cez tú príľbu.
0: Alebo možno zmrzlinu, niečo chladené, dobre, príjemne sa ochladiť aj takouto muzikou. Odporúčame takisto, ak s nami teda zostávate ešte po 16.
1: Tak posielame projekt USA for Africa a We Are the World.

0: Skupina Genesis a Jesus He Knows Me, počúvate z rádia. Voľná otázka, prečo sme zahrali takú veselú, no lebo je to na požiadanie Paulinky z Topolníkov k jej krásnej 40-ke.
1: A zároveň aj poďakovaním jej mužovi za to, že to s ňou ťahá už pekných 16 rokov a jej dvom deťom, ktoré vraj občas poslúchajú.
0: A zajtra donesú možno nejaké výsvečko zo školy, ako už nedoniesli. No, ale ďalší odkaz prišiel od Táni.
2: Ja by som dnes chcela pri takejto krásnej príležitosti pozdraviť môjho zaťa Petra zo Štrby. Zaprieť mu všetko dobré k jeho krásnym meninám. Veľa zdravia, šťastia, aby sa mu darilo a aby mal radosť zo všetkých svojich troch chlapcov.
0: Mm-hmm. A jeden z nich je určite tiež Peťo.
1: Ten prvý.
0: A ten druhý Palino.
1: Všetko najlepšie teda aj Petrom, Pavlom. Nezabúdame ani na Peťky, ani na tú našu. A pokojne inak na tie vaše pozdravy príde čas po 17. Už sa tu objavil náš Rasto Ort, ktorý to všetko bude zbierať na 0908 704 704.

0: Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.

0: Počúvate rádio Vlna, no a tohtoročný draft do NHL priniesol aj niekoľko kuriozít, lebo sme hovorili aj o tom najvyššom hráčovi z Macedónska s výškou 216 cm.
1: Počkaj, nie, z Macedónska nie, on Z Moldavska, pardon.
0: Áno,
1: 216 cm vysoký chlapec, ktorý sa teda vo veľa veciach podobá Chárovi.
0: A no, má, prekonal ho inak, má 127 kg, takže je taký neprehliadnutelný. No ale okrem neho sa hovorí aj o Jacksonovi Coverovi, 18-ročnom chlapcovi, ktorý vyrastal na Kajmanských ostrovoch.
1: Áno, tam sa ľadový hokej asi nehrá, tam je to prakticky neznámy šport. Napriek tomu sa v roku 2026 stal hráčom prvého kola draftu NHL, keď si ho z 32. miesta vybrala Ottawa Senators.
0: No, keďže teda na tých Kajmanoch nie je klasický zimný štadión, tak detstvo strávil na inlinoch, na kolískových korčuliach, stal sa jeho vášňou. No a na korčule, na tie ľadové korčule sa postavil prvýkrát pred 5 rokmi, keď sa presťahoval do Kanady.
1: Mal vtedy 13, ano. Učil sa úplne že od základov všetky veci. Dokonca priznal, že sa musel naučiť aj pravidlá ľadového hokeja, ako je zakázané uvoľnenie, alebo postavenie mimo hry, alebo teda niečo ďalšie, čo súvisí s ľadovým hokejom, pretože v inline také niečo vôbec nebolo.
0: No inak to, čo iní hokejisti budovali od detstva, tak on musel zvládnuť za niekoľko rokov a prvou takou veľkou zastávkou na jeho ceste bola hokejová akadémia v Ontáriu, ale veľmi rýchlo ukázal svojou cieľavedomosťou, že dokáže držať krok aj s hráčmi, ktorí mali za sebou teda o mnoho viac skúseností.
1: A ja by som tomuto aj veril, pretože naozaj hrať hokej na inlinoch sa mi zdá o niečo ťažšie. Ne. Aj to brzdenie, aj tá koordinácia pohybov, ten došmyk, ktorý na ľade normálne máš na inlinoch, tam
0: Tak ale vidíš, že dobehol to, čo mu chýbalo možno z tých predchádzajúcich rokov a teraz prišlo to ovocie v podobe draftu do NHL.
1: No tak z chlapca, ktorý vyrastal v tropickom prostredí bez ľadovej plochy, zrazu je hotový hokejista.
0: Za 5 rokov, to je neuveriteľné. Asi bude naozaj výraznou inšpiráciou aj pre filmárov o niekoľko rokov.

0: Áno, aj Chris de Burg je súčasťou popoludňajšieho playlistu Rádia Vlna. Dali sme si výbornú pesničku High on Emotion z druhej polovice 80-tych rokov.
1: Tak sa napíme, aby sme na to nezabúdali. Čistej vody, lebo je potrebná, samozrejme, pripomíname aj ten pitný režim. A ďalšie dôležité informácie u nás na Vlne každú pol hodinku. Žilinská županka Erika Jurinová ohlásila opätovnú kandidatúru. O post predsedničky kraja sa uchádza tretíkrát. Voľby sa budú konať 24. októbra. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal od úradu jadrového dozoru právoplatné povolenie na prevádzku. Začalo sa so zavážaním paliva a procesom spúšťania reaktora. Slovenskí parastolní tenisti Jan Riapoš a Peter Lovaš obsadili druhú priečku na turnaji v Pekingu vo štvorhre mužov na vozíku. Vo finále nestačili na reprezentantov z Koreji. V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň a lokálne môže pribudnúť oblačnosť, pri ktorej sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo od 31 do 40 stupňov.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvyšte za Horovcami smerom do Trhovišťa. Horí tam auto. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Radar vás môže namerať na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom. A merajú aj na výjazde z Hanisky smerom do Prešova. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Jano Šikovská tematika z muzikálu Na skle maľované pesnička S Bohom buď lipová líška v podaní Miška.
1: To
0: sa rímuje, líška, miška.
1: Líška, miška. Inak, ale čo je pre Slovákov Valaška, by sme mohli povedať, to je pre Taliana Vespa.
0: To jednoznačne, a viac ako 10 000 majiteľov skútrov Vespa sa cez víkend v centre Ríma stretli pri Koloseu, aby si pripomenuli 80. výročie vzniku tohto ikonického dopravného prostriedku.
1: A že ich teda na tom mieste bolo dosť. Nadšenci tohto skútra prišli nielen z kontinentálnej Európy, ale aj zo severného Anglicka, z amerického San Francisca, z austrálskeho Zlatého pobrežia, Filipín a ďalších krajín.
0: Tak ako sme povedali úvodom, tá Vespa naozaj symbolizuje Taliansko, preslavila sa najmä vďaka filmu Prázdniny v Ríme v roku 1953, keď Gregory Peck romanticky viezol Audrey Hepburn centrom toho Ríma.
1: Odvtedy sa objavila aj v ďalších, možno aj stovkách filmov, nedávno aj v animovanom filme Luca.
0: Aj to je pravda, ale ak si pamätáme klip k pesničke Behind the Wheel od skupiny Depeche Mode, tak aj tam Vespa zohráva svoju dôležitú úlohu.
1: No tak možno, že nejakú doma aj vlastníte a je to možno fajn, ako si povedal, mať ten vietor vo vlasoch v tomto počasí.
0: Lebo sa aj tak horšie spí. To, čo si budeme hovoriť, chodívame viac unavenejší do tej práce, takže nejaké také sweet dreams by možno prišli vhod po robote.
1: A u nás do 17. ešte sľubujeme túto pesničku, rovnako aj Freddieho Mercuryho a Living on my own.
0: A mnohé ďalšie hity overené časom, ktoré sa nám ešte do playlistu zmestia. Zostaňte s nami.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.

Vejce bez kosti len 2,59 eur za 1 kg. Čučorietky 300 gramov len za 2,79 eur. A paradajky šery datľové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: je mi to líto. Ono by sa aj dalo povedať, že najkrajšia o podvode, ale v zásade to nie je veľmi čo chváliť na niečom takom. No, na druhej strane...
1: Skutočnosť ako podvod nie je pozitívna, ale pesnička
0: je to krásna.
1: Sa môže páčiť.
0: Mm-hmm. No, vychádzala zo srdca pravdepodobne a možno aj z nejakého toho skutočného prežitku.
1: 0908 704 704. Nechceme, aby ste sa nejakým spôsobom zverovali o takýchto veciach Rasťovi, ale niečo pekné mu môžete napísať a nie len jemu na jeho adresu, ale na adresu niekoho, koho chcete pozdraviť, napríklad nejakého Peťa, Paliho alebo Peťky, ktorú máte vo svojom živote.
0: Toto je na vás, táto cesta, ktorú si vyberiete. Číslo je samozrejme naše do štúdia Rádia Vlna 0908 704 704. 8 minút pred 17. máme teraz, to znamená, že môžeme skonštatovať, že sa budeme tešiť aj na zajtra.
1: Po 13. sme tu. Martina s Milanom pozdravujem.

0: Tak sme trochu spolu zaspomínali na študentské lásky aj s Marikou Gombitovou. Počúvate hity Overené časom. Pekný pondelok, pár sekúnd pred 17. Kristina Laceková je v štúdiu. Má pre vás ďalšie čerstvé informácie v správach Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Od júla bude možné cestovať na jeden lístok aj cez viacerých dopravcov. Český premiér Andrej Babiš povede delegáciu Česka na summit NATO. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 40 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Od stredy budú môcť cestujúci na Slovensku využívať jeden spoločný lístok na cestovanie viacerými vlakmi, autobusmi a aj mestskou dopravou. Pomôže im nová aplikácia Cyril, ktorá cestu nielen naplánuje, ale umožní aj kúpiť všetky potrebné lístky na jednom mieste. Pokračuje projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku Martin Baran.
3: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií alebo viacero spôsobov nákupu. Tunak to máte v jednom, chcete na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
1: Aplikácia bude zobrazovať aj polohu spojov, meškania, či umožní vybaviť reklamácie. Postupne pribudnú ďalšie funkcie. Do systému je zapojených 39 dopravcov. Kontrola postupu polície v prípade vraždy ženy v Gelnici neodhalila žiadne pochybenia. Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej, policajti postupovali v súlade so zákonom a v stanovených lehotách. Kontrola zároveň potvrdila, že po prepustení obvineného z väzby žena políciu nepožiadala o ochranu. Muž, ktorý svoju manželku v júni zabil, je obvinený z vraždy a zostáva vo väzbe. Prípadom sa zaobrali aj poslanci parlamentného výboru pre ľudské práva. Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že systém ochrany obetí násilia je nastavený správne.
4: My sme nastavili počas nášho volebného obdobia množstvo opatrení, aby sa tento systém ešte zlepšil. Či už ide o zvýšenie počtu probačných úradníkov, či ide o skvalitnenie elektronického systému monitorovania osôb, či ide o prácu vôbec probačných a mediačných úradníkov. A v neposlednom rade komunikujeme aj s organizáciami, ktoré sa starajú o obete trestných činov, respektíve ktoré majú na starosti aj prevenciu veľmi intenzívne.
1: Opozícia naopak hovorí o zlyhaní systému. Poslankyňa predsednička ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková kritizovala, že na rokovanie výboru sa nedostavil žiadny koaličný poslanec.
5: Priek tomu, že koaliční poslanci a poslankyne dnes neprišli, tak budem ako predsednička ľudskoprávneho výboru iniciovať aj okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami štátnymi, ale aj s mimovládnymi organizáciami.
1: Opozícia navrhuje prísnejšie zákazy priblíženia, lepšie informovanie obetí o prepustení násilníkov z väzby či väčšiu pomoc ženám, ktoré odchádzajú z násilných vzťahov. Český premiér Andrej Babiš povedie delegáciu Česka na summit NATO v Ankare. Vláda zároveň dodatočne akreditovala aj prezidenta Petra Pavla. Hoci Babiš dúfa, že sa nakoniec cesty vzdá. Tvrdí, že by bolo lepšie, keby Česko na summite zastupovalo len premiér. Babiš označil pripravovaný summit za dôležitý, no s viacerými navrhovanými záväzkami nesúhlasí. Spor medzi vládou a prezidentom podľa neho krajine škodí a situáciu by bolo podľa neho najlepšie upokojiť. A poďme aj na šport. Novým trénerom futbalistov Manchesteru City sa stal Enzo Maresca. Talian, ktorý predtým pôsobil v FC Chelsea, podpísal trojročnú zmluvu. V klube nahradil Pepa Guardiolu, ktorý počas 10 rokov dovedol k tým k 20 trofeám. A to vrátane 6 titulov v Premier League a jediného titulu klubu v Lige majstrov. Zajtra bude slnečno, lokálne môže pribudnúť oblačnosť, pri ktorej sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo od 31 do 40 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné neskoré popoludnie želám aj na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Giraltoviec do Soboša, tam sa zrazil kamión s autom. Úsek je neprejazdný. Radar vás môže namerať na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom a merajú aj na výjazde z Hanisky smerom do Prešova. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemný pondelok máme krátko po 17. 29. jún v kalendári. Veľmi silné mená Peter, Pavol, Petra. Tak dnes bude ten jukebox asi po väčšine meninový. Odovzdáme vaše meninové pozdravy. Zablahoželáme aj tým narodeninovým oslavencom. Ak nám dáte o nich vedieť, odkážeme niečo pekné vašim polovičkám. Potešíme kolegov. 0908 704 704. To je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia. Napísať nám môžete aj cez WhatsApp a Rádia Vlna. Nech sa dobre počúvajú hity overené časom.

0: Večerný jukebox.
1: Je pondelok 29. júna a vy počúvate hity overené časom, ktoré mám pre vás pripravené aj z večerného jukeboxu. Pesničku nasmerujeme Katke a od Katky manželovi Pavlovi k meninám všetko len to najlepšie. Hlavne veľa šťastia, zdravia, lásky. Počúvame vás každý deň v zahraničí. Ste najlepšie rádio. Katka, ďakujeme za takéto slová. Od nás teda hity overené časom krátko pred 18. z jukeboxu zaznie aj táto skladba. Volá sa I'll Be Your Baby Tonight, Robert Palmer a UB40 a pred 18. z jukeboxu aj

0: Aj Peťkovi sa ujde pozdrav meninový, všetko najlepšie kolegovi, takisto doktorovi Peťkovi, švagrovi Peťkovi a môjmu milovanému Petrovi, ktorému ďakujem, že je súčasťou mojho života. Ľubka podpísaná. Ďalšie vaše odkazy pokojne smerujete do večerného juboxu, či už ako SMS-ku, alebo možno aj hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
2: Ja!
4: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete. Kamadája, jipi, jipi,
5: jej! 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Z rádia veľa pekný pondelok, 29. jún, ktorý sa už teda oficiálne zapíše do tabulky rekordov. Je to totiž oficiálne, už sa prepisujú teplotné rekordy. Na viacerých staniciach totiž dnes namerali 40 stupňov Celzia krátko po 15. Teplota vzduchu prekročila 40, napríklad v Mochovciach, Mužli alebo teda v Somotore. Zaujímavá je aj hodnota nameraná dnes na Štrbskom plese. Tam sa teplota dostala tesne nad 30 stupňov Celzia, takže aj tam sa prepisujú rekordy. Absolútne maxima môžu byť ešte o niečo málo vyššie, no už teraz ide teda o rekordné hodnoty. Pondelok 29. jún 2026 tak oficiálne označili meteorológovia za bezprecedentný júnový deň. Nový historický rekord najvyššej teploty vzduchu a to číslo zatiaľ je teda 40,5 stupňa Celzia. Rekord drží obec Mužla. S tým, že je možné, že sa k nej teda pridajú ešte

0: Máme krátko po pol šiestej, počúvate hity Overde časom z Rádia Vlna. K tomu pridávame aktuálne krátke informácie, ktoré prináša Kristýna Laceková aj s pohľadom na večerné cesty.
1: Železničnú dopravu medzi Trnovcom nad Váhom a Tvrdošovcami v okrese Šaľa dnes prerušili. Na jednokoľajnom úseku sa ocitli dva vlaky oproti sebe a museli zastaviť približne kilometer od seba. Nikto sa ale nezranil. Spojené štáty sľúbili Venezuele na zvládanie následkov zemetrasenia finančnú pomoc za viac ako 300 miliónov dolárov. Ide o približne dvojnásobok pôvodne sľúbeného balíka pomoci. Zajtra vstúpi do klubu 60-tníkov Američan Mike Tyson. Niekdajší nesporný šampión superťažkej váhy a profesionálny boxer, ktorý po Muhammadovi Alim najviac prerástol hranice športu a dostal sa do povedomia.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.

0: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň. Lokálne môže pribudnúť oblačnosť, pri ktorej sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo od 31 do 40 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
0: Na takýto úrok
2: počúva každý.
0: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 na 177. kilometri za zjazdom Považská Bystrica sever smerom na Žilinu je odstavený kamión a o niečo ďalej je na ceste roztrhnutá pneumatika. Nehoda sa stala na výjazde z Giraltoviec do Soboša, tam sa zrazil kamión s autom a tento úsek je neprejazdný. A radar vás môže namerať v Bratislave na Rusovskej smerom na Viedensku. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Rádio Vlna.

Albano, Romina Power, Felicita z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, máme krátko pred 18. už o chvíľu sa dostaneme aj k vašim odkazom a pozdravom z večerného juboxu. Pripomínam preto SMS-kový kontakt sem k nám do štúdia 0908 704 704 ozvať sa môžete SMS-kou alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Pekný pondelok na tej spoločnej vlne želáme.

0: V plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Oldies Party. Rádia Vlna.
2: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.

Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Jukebox.
1: A správne som v úvode tušil, že to dnes bude najmä teda meninový jukebox, ale máme tu aj narodeninové priania pre vašich blízkych, tak poďme pekne postupne na to. Kým sa detičky Katka, Maťko, Kupko a Paulinka chladia v bazéne, tak ich tatino čaká, kým sa vychladí jednou rosenek meninám. Nech si zdraví, šťastný a milovaný. Všetko najlepšie, Peťko, ti želajú tvoji najbližší, na čele teda s manželkou Martinkou, ktorá napísala do štúdia. Okrem Peťka je dnes v kalendári aj Peťka a Paľko. Všetko najlepšie Paľkovi Červenkovi a jeho manželke Peťke zo Šenkvíc. Ďakujem, že sa o mňa tak krásne a s láskou staráte, Editka napísala. Dobrovoľný hasičský záchranný zbor Veľký Slavkov oslavuje vo veľkom. Jeden z kolegov hasičov dnes oslavuje 60-ku. Tak teda oslavencovi len to najlepšie želáme za celý tým. Želám veľa zdravia. Tajomník dobrovoľného hasičského zboru Jaro podpísaný. Vírica vo výrivke, to znie ako príjemná oddychová záležitosť na pondelok večer, tak poďme zahrať do výrivky v Necpoloch. Pozdravujeme oslavenkyňu, manželku Peťku a dcerku Peťku, takisto všetko najlepšie od ocina. Aj v Košiciach počúvate Rádio Vlna, máme informáciu, že nás počúvajú aj synovia Peter a Pavol a neterka Peťka. Ľúbim vás a všetko najlepšie želá podpísaná Katka. No a na záver prvého kola večerného jukeboxu ešte jedno milé narodeninové prianie nasmerujeme oslavenkyni Gabike do Terchovej, časť Vyšné Kamence. Najstaršia dcéra Lenka poslala hlasovku za celú rodinu.
2: Dneska má naša maminka krásna narodeniny a chceme popriať všetky 4 deti a jej manžel Rasti všetko najlepšie a najkrajšie k jej krásnym narodeninkám, aby jej slúžilo zdravíčko po celý tento život na tejto zemi a aby bola taká stále krásna a šťastná a usmiatá, aby sa splnilo všetko, po čom jej trhu srdiečko túži a moc ju ľúbime všetky detičky. A toto je samozrejme praje aj jej manželíček Rastiček a odkazuje jej, že ju moc miluje. Prajeme krásny narodeninový deň. Ešte raz, mamička naša, a moc ťa ľúbime.

0: Predposledný júnový večer počúvate hity overné časom z Rádia Vlna, pekný pondelok. Aj pohodové hity overné časom hráme. I'll be your baby tonight. Ďalšie mám pre vás pripravené po 18. Aj v rámci večerného juboxu si ich zahráme, predtým ale Kristýna Laceková a ďalšie aktuálne informácie nachystané v správach Rádia Vlna.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Záchranárske vrtuľníky zasahovali na Slovensku počas víkendu 36 krát. Ide o rekord. Pracovníci väznic v Belgicku začali celoštátny štrajk. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 40 stupňov. Pekný podvečer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Záchranárske vrtuľníky na Slovensku mali počas víkendu mimoriadne náročnú službu. Zasahovali až 36 krát, čo je najviac v histórii za jeden víkend. Najviac výjazdov mali v Košiciach, ale pomáhali aj v ďalších regiónoch. Najčastejšie išlo prípady srdcových problémov, dopravných nehôd, pádov a úrazov v horách či pri vode. Napriek zásahom sa trom pacientom už nepodarilo pomôcť. Záchranári zároveň upozorňujú ľudí, aby počas horúčav boli opatrní, pili dostatok tekutín a nepreceňovali svoje sily pri športoch a kúpaní. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal povolenie na prevádzku. Začína sa zavážanie paliva a postupné spúšťanie reaktora. Povolenie vydal úrad jadrového dozoru. Ide o poslednú fázu pred ostrým spustením bloku. Podľa slovenských elektrární by po jeho uvedení do prevádzky mala väčšina elektrín na Slovensku pochádzať z jadra. Krajina by sa tak mala stať čistým vývozcom elektriny. Zároveň sa zvýši celková výroba elektriny, ktorá by mala prevýšiť doma spotrebu. Pracovníci väznic v Belgicku začali celoštátny štrajk. Dôvodom sú preplnené väznice, zlé pracovné podmienky a rastúce násilie. Odborári tvrdia, že situácia sa dlhodobo zhoršuje a vedenie väznic na ich varovania nereagovalo. Vo väzniciach má byť viac ako 13 tisíc väzňov, hoci kapacita je približne 11 tisíc. Časť väzňov tak spí na matracoch na zemi. Do niektorých väzníc bola počas štrajku povolaná aj polícia. Slovenskí tenisti odohrajú zápas Davisovho pohára proti Grécku v septembri v Košiciach na Antuke v Národnom tenisovom centre. O presune rozhodol slovenský tenisový zväz na návrh kapitána týmu Tibora Tóta. Domáce zápasy sa dlhé roky hrali najmä v Bratislave. Mimo hlavného mesta naposledy v roku 2002 v Prešove. Víťaz duelu postupí do kvalifikácie o finálový turnaj Davisovho pohára. Slováci už Grékov raz zdolali v roku 2023 v Aténach. V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň. Lokálne môže pribudnúť oblačnosť, pri ktorej sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo od 31 do 40 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Situáciu sledujeme aj na slovenských cestách. Začíname upozornením od poslucháča Milana.
3: Chcel by som nahlásiť na D1-ke za zjazdom Polaska sever smerom na Žilinu. Je to 177 km, to je kamión v odstavnom pruhu. Na ľavej strane za vodičom stredná náprava demontuje koleso asi 500 metri predtým. Je to nákladné koleso roztrhané pravom až do odstavného pruhu, to zasahuje.
1: Ďakujeme a hlásite aj nehodu. Dve autá sa zrazili pred výjazdom do Rovinky smerom z Bratislavy. Radar vás môže namerať v Bratislave na Rusovskej smerom na Viedensku a spomať aj v Prešove na Petrovianskej smerom do centra. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Ďalšia spoločná hodinka pred nami krátko po 18. Pekný dobrý večer, takto pondelok 29.6. Okrem teda tých meninových, narodeninových oslávencov radi spomenieme aj vašich partnerov. Ak máte pre nich pár pekných slov, plných lásky napríklad, ako má teda Lucka z Nitry pre svojho partnera Vládka. Neskutočne ho milujem a že navždy mu budem oporou a dnes mu chcem takto cez vaše rádio, cez váš éter povedať, že je jedinou a vysnívanou pravou láskou. Lucka z Nitry má takto otvorené srdce. tak ja vám želám teda veľa lásky. Pozdravujem vás tam do Nitry a nech vás teda hity overené časom potešia. Aj po tej 18.0908-704-704 sem smerujte ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré potom teda rádia s láskou odovzdáme v tom ďalšom juboxe. Pekný večer.

0: Z Rádia Vlna počúvate letné hity overné časom, príprava na letné oldies party Rádia Vlna v plnom prúde. Mr. President Coco Jumbo, inak obľúbená pesnička aj nášho poslucháča kamaráta Lea. Všetko najlepšie k včerajším narodeninám, hlavne veľa zdravia, šťastia, kilometrov bez nehody a veľa oldies je Rádia Vlna, ktoré má tak rád, želá Ľudka, Dominika a Marek z Lohovca.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A ďalšie vaše odkazy a pozdraví rady teda nasmerujeme tam, odkiaľ sa nám ozvete. Napríklad Jarmilka a Martin nás počúvajú pri chorvátskych vlnách, tak pozdravujeme do Chorvátska a ďakujeme aj za váš pozdrav od mora. A že by to chcelo niečo slovenské do Chorvátska, máme reklamu na ticho, skupina Tým už o chvíľu, ale teda sú to aj hity overné časom, ktoré zahráme pred 19. z jukeboxu. Toto je pesnička číslo 1. Papa Don't Preach, Madonu radi posunieme k vašim odkazom a pozdravom podobne ako Teen Sharp. Tak stačí, keď nás nasmerujete a napíšete nám, kam by ste chceli zahrať tieto hity overné časom. Pokojne to povedzte aj vlastnými slovami a nahrajte krátky hlasový odkaz a pošlite do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate

0: Roxette The Look, počúvate hity overné časom z rádia, veľa pekný večer pred pol siedmou, obľúbený podcast Páni v hudbe s Jurajom Čurným a Romanom Flebom. Juhasom je späť, od dnes ho nájdete, respektíve jeho novú časť vo vašich podcastových aplikáciách, ale teda aj na našom webe radiovolna.sk, kde si môžete vypočuť tú aktuálnu, ale aj tie staršie. Na pretrase bude tentokrát kapela The Cure, Jurajovi Čurnému pripomína Depeche a aj povie prečo.
1: Cure začali ešte v období, kedy veľmi rýchlo vystrelil a veľmi rýchlo odišiel punk. To prvé obdobie The Cure sa hovorí, že to je to takéto gotické, čiže takéto temné, skôr pesimistické a podobné záležitosti, ale potom prišli, ja tomu hovorím, také tie meandre a vlastne The Cure vedeli oscilovať okolo toho, že popri tom, že si udržali ten, nazveme to taký ten alternatívny look, či už vizuálne, ale aj po tej hudobnej stránke, tak vedeli ísť aj do hudobných polôh, ktoré boli priateľné pre kohokoľvek. Ja poviem tri pesničky, ktoré sú pre mňa absolútne života budiče. Myslím si, že ktorýkoľvek rozhlasový dramaturg ich zaradí, nemôže sa pomýliť, aby som išiel presne chronologicky. To je In Between Days, Just Like Heaven a Friday, I'm in Love. Toto, keď si ja počujem kedykoľvek a špeciálne ráno vrajím, tak mám krásny deň, lebo to je prototyp nádhernej, optimistickej pesničky, taká, ktorá ti spraví náladu a možno by si si ju nikdy nespojil s kapelou, ktorá, keď ju vidíš vizuálne, tak vidíš nejakých chlapíkov s rozcuchanými vlasmi, čo je charakteristika a vlastne Roberta Smitha s namalovanými perami a so zvýraznenými nejakými očnými linkami, ktoré majú aj teda veľmi pomerne veľkú časť tvorby, ktorá znie, by som povedal, pesimisticky, melancholicky, ale tak nádherne pesimisticky, melancholicky, takéto krásne smútenie, ja tomu hovorím. A to si myslím, že to je prítomné u jedných aj u druhých, kým Depeche Mode to vyjadrovali prostredníctvom tých klávesových nástrojov, tak Cure to mali postavené na gitarách, lebo v podstate Robert Smith bol ako jediný člen kapely, ktorý s nej funguje od začiatku do konca a bez Roberta Smitha The Cure neexistujú.
0: Kapela The Cure, to je aktuálna téma podcastu Páni v hudbe s Jurajom Čurným a našim Flebom. Nájdete ju na našom webe radiovolna.sk. Pekný večer.

0: Vám veľmi dobre známe hity overné časom Marcel Palonder, neznámu sme si zahrali, tak to o pol 7 večer pozdravujeme aj na cesty všetkých motoristov. Aktuálny dopravný servis pripravený s Kristinou Lacekovou. Už o chvíľu pôjdeme na cesty.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želám za volanty aj krátko po pol siedmej. Nehoda sa stala na D2 za odpočívadlom Závod smerom do Kútov, kde skončil kamión mimo cesty. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste. Radar vás môže namerať na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice a merajú aj v Prešove na Petrovianskej smerom do centra. Z dopravy je to všetko, ak viete ešte o prípadných kolónach, nehodách, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Rádia Vlna hity overné časom aj k vašim večerným činnostiam Olympic Dej mi víc své lásky. Pozdravujeme do Popradu, konkrétne Hôrka. Chcela by som pozdraviť môjho manžela Františka. Zahrajte nám sem niečo veselšie. Škubme bojlere. Nech nám to ide od ruky. Respektíve ne bojlere, ale brojlere. Aha, áno, to sú také tie veľké slepice pravdepodobne. No, nepoznám to, ale vy to asi poznáte veľmi dobre. Nech sa pri tom dobre počúvajú aj hity overené časom. Ďalšie odovzdáme z večerného juboxu už o chvíľu. 0908 704 704. To je SMS-kové číslo. Sem k tomu do štúdia. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.

0: len 2,59 eur za 1 kg. Čučorietky 300 gramov len za 2,79 eur. A paradajky šery datľové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Z rádia veľmi pekný večer, krátko pred 19. Vyzerá to tak, že každá slovenská domácnosť má vo svojom blízkom okolí minimálne jedného Petra, Petru alebo teda Pavla. Petrikovia, všetko najlepšie k meninám želá mamina a manželka Lucka, ďalej Taminka a Sofinka sa pripájajú s odkazom milujeme vás, Petrikovia. Paľkovi Rušňovodičovi do Margecian zahráme z Juboxu takisto. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia, lásky, pozdravuje syn Paľko, nevesta Danielka a vnúčatka Emília a Lívia. Aj pre Peťku Podkornícku, našu kolegynku, ste nám poslali želanie, napríklad od posluchačky Maťky, tiež od Marečka z Lohovca. Ďakujeme pekne, odovzdáme Peťke. Všetko najlepšie aj Peťkovi alias Pickovi, prajeme ti veľa všetkého najlepšieho, hlavne teda to zdravie. Gabika s rodinou podpísaná, aj Anička má doma svojho Peťka, všetko najlepšie k meninám a odkážte mu, že ho veľmi ľúbim. Do Kotmanovej nasmerujeme takisto meninové prianie Petrovi Pivkovi alias Sislikovi, veľa zdravia, šťastia a lásky praje Nika. Veronika má doma dokonca dvoch oslavencov, manžela aj syna Peťka, tak im prajem, aby boli šťastní, zdraví, nech majú presnú mužku na poľovačke a aby boli stále veselí. To im praje Veronika a Eliška, tak pekný večer aj meninovým poľovníkom. Z Juboxu zahráme aj pre temperamentnú Peťku Brestovanskú k meninám, aspoň takto to napísala mamina, ktorá žela všetko len to najlepšie. A kým vám zahrám Madonu, Papa Don't Preach, tak ešte od manželky Adriany z Trenčína nasmerujeme meninový pozdrav manželovi Peťkovi. Želáme mu s našimi deťmi všetko len to najkrajšie, sme radi, že ho máme a ďakujeme mu za všetko, čo pre nás robí. Je naozaj šikovný. Tak určite si zaslúži hity overné časom aj z Juboxu. Nech sa vám dobre počúvajú a pekný večer na spoločnej vlne želáme. Je pondelok 29. júna.

0: Rádio Vlna, pekný horúci pondelkový večer. Avizované rekordy boli teda opäť prekonané. Aktuálne informácie do štúdia Rádia Vlna prináša Kristina Laceková. Sú tu správy.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Turni nad Bodvou namerali nový teplotný rekord. Český prezident skritizoval vládu za rozhodnutie ohľadom samitu. Vyzval Babiša na dialog. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 40 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Na Slovensku padol nový teplotný rekord. Dnes namerali až 41 stupňov Celzia, čo je najvyššia teplota v histórii meraní. Rekord bol zaznamenaný na stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Prekonal tak doterajšie maximum z roku 2007. Veľmi vysoké teploty okolo 40 stupňov hlásili aj ďalšie stanice na juhu a východe Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav údaje ešte overuje. Meteorológovia upozorňujú, že ide extrémne horúčavy. Západoslovenská vodárenská spoločnosť už prerušila v obci Novica Baj pri Nitre dodávky pitnej vody. Dôvodom je nedostatok vody vo vodných zdrojoch. Voda bude dodávaná len v obmedzených časoch počas dňa. Zvyšok času bude prievod odstavený, kým sa situácia nezlepší. Vodárenská spoločnosť zároveň vyzýva ľudí, aby vodou šetrili. Napriek tomu podľa nej spotreba vody v oblasti stále rastie. Rodičia takmer 50 tisíc detí sa výsledky prijímacieho konania do materských škôl dozvedia už túto stredu. Teda o týždeň skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Ministerstvo školstva uviedlo, že systém e-prihlášky spracoval všetky údaje skôr. Do škôlok bolo prijatých viac ako 45 tisíc detí. Elektronický systém zároveň pomohol takmer 2 tisíc deťom získať miesto, ktoré by po prvom kole prijímania nezískali. Český prezident Petr Pavel kritizoval vládu Andreja Babiša za rozhodnutie o účasti na samite NATO v Ankare. Podľa prezidenta vláda nerešpektuje rozhodnutie ústavného súdu ani bežnú prax, podľa ktorej Česko na samitoch NATO zastupuje hlava štátu. Pavel vyzval premiéra Babiša na dialóg a navrhol kompromis, aby sa prezident a premiér rozdelili o účasť na jednotlivých častiach samitu. Vláda však oznámila, že delegáciu povedie premiér a trvá na svojom rozhodnutí. Českému futbalovému klubu Slavia Praha hrozí prísny trest za výtržnosti počas derby so Spartou. V najhoršom prípade môže hrať až rok bez divákov a prísť o miliónové príjmy. Už teraz má isté, že úvodné dva ligové zápasy odohrá pred prázdnymi tribúnami. Klub sprísňuje bezpečnostné opatrenia. Vstup na štadión bude ponovom kontrolovaný cez identitu fanúšikov a dôkladnejšie bezpečnostné kontroly. Vedenie Slavie tvrdí, že konanie môže spôsobiť škody v hodnote desiatok miliónov korún. V noci teplota klesne najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň. Lokálne môže pribudnúť oblačnosť, pri ktorej sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo od 31 do 40 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Začíname nehodou. Následky nehody odstraňujú na D2 za odpočívadlom Závod smerom do Kútov. Skončil tam kamión mimo cesty. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste. Radar vás môže namerať na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice a merajú aj za Vinným smerom do Kaluže. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Z Rádia Vlna krásny letný večer vám želáme aj krátko po 19. Aktuálne spravodajstvo máme za sebou. Ďalšiu situáciu budeme teraz sledovať aj v rámci dopravy s Kristinou Lacekovou. A my budeme radi za vaše postrehy, ktoré nám teda telefonujete a tým pádom pomáhate aj ostatným motoristom 0800 800 200. To je to bezplatné číslo do dopravného servisu. A využiť môžete aj SMS-kové číslo na vaše odkazy a pozdravy 0908 704 704, ktoré už asi poznáte z pamäti, ale rád vám ho pripomeniem. Do 20. času dosť. Máme hity overné časom aj pre ďalších Petrov, Pavlov a pre Petri. A aj DJ Bobo určite poteší. There is a party krátko po 19.

Rádiom Hlasy užívate večerné hity, overné časom máme krátko pred čtvrt na 8 do pol 8 aj Sandra Maria Magdalena. V rokoch 80-tych zostávame aj s ďalšími dvomi skladbami Phil Collins, You Can Hurry Love.

0: Ďalej vyberáme Abu s pesničkou The Winner Takes It All. Víťaz berie všetko, hity overené časom z Rádia Vlna, tak nech sa vám dobre počúvajú. Všade tam, kde ste s nami v pondelok večera.
1: Hity overené časom. Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
2: To je Riders Park na Donovaloch.
1: Kým neprídeš, neuveríš.
2: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
1: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: OK, stí.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, čak už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Vánska Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som NHL.
7: Ja nekúkam basketbal.
1: Počúvate Na Vlne

0: Vino Thanks Idol, Abba z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom. Okrem toho, že dnes 29. júna sú v kalendári naozaj silné meninové mená, tak na dnešok, ako vždy, vychádza aj Svetový deň blata a ten vyzýva rodičov, aby deťom dopriali radosť toho, že sa s ním zašpinia. A štatisticky to s nami rodičmi v tejto súvislosti vyzerá veľmi dobre, zistili to naši raní kolegovia Dominika s Martinom.
1: Aj napriek tomu, že sú dnes rodičia bojazlivejší, si až 75% z nich myslí, že špinavé dieťa rovná sa šťastné dieťa, aha, aspoň teda z času na čas.
0: Je to tak. A pri akej aktivite ste sa ešte ako deti zvykli najviac zašpiniť vy? Aj to sa dnes pýtali.
2: Pred našou bytovkou bola kotolňa, kopec uhlia a my deti ufúľané ako kominár. Maminka ma krásne vyoblieká do bielých šiat, poslala na dvor, že hneď príde. Počkať. Počkala som. Len kým prišla, tak som vyzerala od uhlia ako čert. Mám brčkavé vlasy, takže už mi chýbali len rohy. A to ostatné, čo bolo potom, radšej nechcete vedieť. Bol riadny világoš, nikdy viac som to neurobila.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra.

0: I'll meet you at midnight, Smokey z Rádia Vlna, počúvate vaše hity overené časom. Popri tom pozdravujeme aj na večerné cesty, odkiaľ máme aj vďaka vám čerstvé informácie v dopravnom servise Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Situáciu na slovenských cestách sledujeme aj takto o 7:30. Začíname upozornením na D3, tunel Považský Chlmec smerom do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Nehoda sa stala pred Cíferom smerom z Hrnčároviec nad Parnou, tam sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá. Radar vás môže nameriať na vjazde do Lučenca smerom z Lovinovane a merajú aj v Sabinove na Holého smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, ak viete ešte o prípadných kolónach, nehodách, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: What a feeling, Flashdance, Irina Cara z rádia, vám počúvate hity, overené časom, máme krátko pred 7:45 a niektoré z nich ešte stíhame odovzdať k vašim odkazom a pozdravom aj k tým narodeninovým. Mojej úžasnej dcere Aničke k jej 20. narodeninám do Berlína, kde sa aktuálne teraz nachádza, prajeme všetko najlepšie, nech si ide za svojimi snami a že sme na ňu pyšní a je tou najlepšou dcerou, akú sme si kedy mohli prijať. Takto krásne to napísala Anka z Terasy na Orave, tak pozdravujeme teda aj na Oravu a z Oravy do Berlína. Skupina Queen, Crazy Little Thing Called Love. A pozdravíme aj meninového Peťka od Dominiky. Sedíme na teraske, trochu oslavujeme, počúvame hity overené časom. No, čo viac si prijať? Iba možno takýto pekný odkaz a pozdrav z rádia. Tak všetko najlepšie, Peťko. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita. Ešte stíhame odovzdať zo pár odkazov a pozdravov, ktoré mi tu zostali. Tak zostaňte s nami na spoločnej vlne. Pekný pondelok.
1: Hity overené časom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: len 2,59 eur za 1 kg. Čučorietky 300 gramov len za 2,79 eur. A paradajky šery datľové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne.

Pekný letný večer krátko pred 20. Pevne veríme, že stále máte dostatok síl na to, aby sme spolu prekonali túto vlnu horúčav, ktorá by už teda mala čoskoro skončiť. Podľa takých vopred avizovaných meteorologických informácií by mala prísť zmena už zajtra večer, následne aj v stredu. Uvidíme, budeme to sledovať a informovať vás o všetkom podstatnom. Jerry, náš verný poslucháč, sa ozval. Ak by ste sa ma opýtali, ako trávim tieto dni v horúčavách, tak asi tomu neuveríte, ale bol som vo zvolenie namontovať podlahové kúrenie do mraziaceho boxu. Robí sa to preto, aby podlaha pri nízkych teplotách nepremrzla a nedošlo k jej preboreniu pod ťažkými regálmi. Jerry, ďakujeme pekne. Hneď sme múdrejší, toto som napríklad vôbec netušil, ale už to môžem rozprávať svojim známym. Ešte kým teda sa dostaneme k vašim 80-kam po 8, tak tu mám zopár neodovzdaných meninových odkazov a pozdravov kamarátovi Petrovi alias Machimu. Za blahoželáme na meniny všetko najlepšie želá Mária, Nikolka, Dušan a celá malebná obec Horné Záhorany, ktorá je s nami na spoločnej vlne. Láske Peťkovi k dnešným meninám veľa šťastia a samozrejme veľa lásky a ďakujem ti za krásny predložený víkend a ja si tiež prajem všetko dobré a veľa krásnych chvíľ s ním. Jeho láska Peťka. No, máte to veľmi pekné takto spoločne oslavovať. Peťko, Peťka, hodíte sa k sebe, jednoznačne to už vieme v tejto chvíli povedať. Všetko najlepšie obom. Janko sa ozval, náš stály poslucháč z Talianska. Chcel by som teda pozdraviť odtiaľto moju Bejku, poďakovať jej za 5 týždňový maratón v kuchyni, kde sme varili každý týždeň na svadby, ale zvládli sme to a ďalej by som chcel pozdraviť a popriať všetko krásne Zaťovi Peťovi k meninám a tiež našej priateľke Peťke, ktorá s nami bojovala v kuchyni ako čašníčka. Peťka, všetko najlepšie. Máme ťa radi a ďakujeme. A Bejka, tebe mám ešte odkázať, že ťa tvoj Janík miluje. No dávaj tam, Janko, na seba pozor, nech si teda čoskoro naspäť. Dominika ešte napísala, máme krásny deň za sebou, chcela by som pozdraviť všetky komunitné centra, ktoré dnes mali stretnutie v Tlmačoch s odkazom. Boli sme super, nezhoreli sme, užili sme si to, zvládli sme to, no klobúk dolu pred vami, lebo robiť v tomto teple čokoľvek navyše od dýchania a presúvania sa z bodu A do bodu B, to chce veľkú pochvalu. A k tomu samozrejme hity, overené časom, krátko pred 20. to bude aj táto skladba Koze Dela Vita, Eros Ramazzotti a Tina Turner. No a po 20. sa už môžete tešiť na vaše obľúbené 80-ky po 8. Zostaňte s nami, pekný večer.

0: Večerný Jukebox je síce na konci, ale to neznamená, že prestávame hrať. Práve naopak, po 20. vaše 80-ky po 8. už nachystané. Predtým si ešte vypočujte aktuálny prehľad večerných udalostí v správach na vlne s Kristinou Lacekovou. Pekný zvyšok pondelka.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach môže byť pripojený do elektrickej siete v auguste. Po Česku po horúčavách dorazili búrky, padali krúpy väčšie ako 5 cm. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 40 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce by mohol začať dodávať elektrínu do siete už v auguste. Dnes dostal povolenie na prevádzku a začalo sa aj s jeho spúšťaním, vrátane zaváženia jadrového paliva. Podľa slovenských elektrární ide o jeden z najväčších energetických projektov v Európe. Nový blok má po spustení pokryť približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Podľa premiéra Roberta Fica sa zo Slovenska stane vo výrobe elektrickej energie super veľmoc.
3: O to viacej na to ťahá, aby sme dokončili prvé významné procesy ešte do roku 2027 v súvislosti s novým jadrovým zdrojom v Jaslovských Bohuniciach. Tam sa pokúšame spolupracovať s výrobcom inej technológie. Hovoríme o obrovskom jadrovom bloku o výkone 1200 MW. Hovoríme o úplne inom technologickom prístupe.
1: Spustený štvrtý blok jadrovej elektrárne by mal dosiahnuť 20% svojho výkonu na konci leta. Postupne sa bude zvyšovať jeho výkon a do plnej prevádzky by sa mal dostať v priebehu budúceho roka. Vláda aj energetici tvrdia, že po dokončení všetkých blokov sa Slovensko môže stať sebestačným v elektrine a dokonca ju aj vyvážať. Horúčavy budú na Slovensku pokračovať aj zajtra. Najsilnejšie teplo až okolo 38 stupňov očakávajú meteorológovia najmä na západe krajiny. V ďalších regiónoch bude o niečo chladnejšie, no stále veľmi horúco. Slovenský hydrometeorologický ústav zároveň varuje aj pred búrkami. Od poludnia platí výstraha pre celé územie Slovenska. Búrky môžu priniesť prudký dážď, silný vietor a aj krúpy. Vysoké teploty a sucho zároveň zvyšujú riziko požiarov. Hasiči dnes kvôli horúčavám zasahovali napríklad pri obci Haj v okrese Košice okolie, kde sa prehrial hangár s približne 20 000 kurčatami. Ešte pred príchodom hasičov uhynulo viac než 500 kusov hydiny. Hasiči potom ochladzovali strechu budovy vodou, aby znížili teplotu vo vnútri. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči, ktorí zabezpečili vodu z nedalekého potoka. Slovensko pomôže s prepravou českých hasičov do Venezuely. Vládny špeciál večer odvezie 19 českých záchranárov do venezuelského Caracasu. Tí totiž uviazli na Karibskom ostrove pre nečakané logistické problémy. Ministerstvo vnútra uviedlo, že transport sa podarilo zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín. Českí hasiči smerujú do Venezuely, ktorú minulý týždeň zasiahli silné zemetrasenia. V krajine už pomáha aj slovenský záchranný tým so 4 vyhľadávacími psami. Do Česka dorazili povlne horúča a silné búrky. Na jeho krajiny padali aj krúpy s veľkosťou viac ako 5 cm. Českí meteorológovia varujú, že búrky budú pokračovať aj zajtra a môžu priniesť silný vietor, prívalové dažde a problémy najmä v mestách. Búrky prišli po extrémnych horúčavách, počas ktorých padol v Česku nový teplotný rekord, takmer 42 stupňov Celzia. A ešte správa zo športu. Tréner českých futbalistov Miroslav Koubek sa po majstrovstvách sveta vzdal funkcie. Ako dôvod uviedol neúspech na šampionáte aj mediálnu kampaň. Pôvodne mal platnú zmluvu do polovice roka 2028. V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň. Lokálne môže pribudnúť oblačnosť, pri ktorej sa môžu tvoriť prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo od 31 do 40 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na R1 na 151. kilometri zo Zvolena smerom na Banskú Bystricu sa pri ceste pasie strnka. Nehoda sa stala pred Cíferom smerom z Hrnčaroviec nad Parnou, kde sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá. Radar vás môže namerať na viazde do Lučenca smerom z Lovinobane a merajú aj v Sabinove na Holého smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Ľudia už vymysleli kávu bez kofeínu. Vyrábame aj mlieko bez laktózy, meso bez mesa. Tak ako dlho ešte musíme čakať, kým niekto vymyslí výplatu bez práce?
2: Toto sa pýtam ja.
3: Robíme vlastne rituál oddeľovania tela od duše, kde ich potom tak troška naplašíme. Keď
1: áno, aj nás si teraz naplažila, áno.
3: Áno, keď sa dvere otvoria, znamená, že rituál sa podaril, duša prišla medzi nás, potom deti plačú. Ale vždy im poviem, že nie je to nič strašné, že tá duša potom aj odíde na večný život, že ona tu nezostane s nami, aby sa nebali.
2: Morské koníky každé ráno po zobudení laškujú so svojím partnerom a tancujú mu.
1: Podľa zoológov si takto posilňujú partnerský vzťah, lebo vedia, aké dôležité je nájsť si čas pre toho druhého. Mm-hmm. Tak počkaj, buďme ako morské koníky, lebo aj morské koníky sú len zvieratka. Si predstav, že svojho Peťa zobudíš tak ráno, keď ideš do roboty, ešte by si nezatancoval. Keď mám domáce oblečenie a som v záhrade alebo na dvore, tak rád si len tak akože hoci kde do hoci čoho sadnem a nebojím sa špiniť. No.
2: Preboha.
1: Čo?
2: Toto vyznelo všeliak, ale dobre, budeme tak to brať.
1: Až tak nie.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. Rádio

noc zapadá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete,

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky.

vždy na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.